מה הולך פה? אני רואה שגם את השיר הזה כבר שמענו, אז בואו נדלג עליו ונחפש משהו אחר. מה זה משנה מה? העיקר בוזוקי. מה ידע מה יקצקל

ננה, אתם בטברנה של רדיו דבשי, ואני המון המון תודה לכולכם על הפרגונים. ליזוש, עוד מעט אני אקריא את מה שכתבת, כי אם אני אקריא עכשיו יחשבו שסיימתי את השידור, אז עדיין לא סיימתי. את השיר הבא אני מקדישה לחבר'ה מכיבוי אש חדרה, מוקדש לכם את טיקי וזיו שגן. אז בואו נשמע מההתחלה. יא קוסי אניס

כלכלי הבדומדה, ממשיכים עם קוסטס מונחוס, ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לך אנג'ליקה, באהבה מרפאלוס ומכולנו.

אני יודעת שליזוש מחכה שאני אקריא את מה שהיא כתבה, אז לפני שנמשיך עם הבוזוקי אני אקריא לכם. ממלכת רדיו דבש יווני, שבוע טוב ומבורך לכולם. אני מאמינה באמונה שלמה בכוח האדיר, באוצר הזה שנקרא אהבה. לבלי היקרה, ריגשת אותי עם השיר שהקדשת מכל הלב והנשמה. לכל אחד את יודעת איך להקדיש, רק שיהיה שמח. ולכן אני אומרת כאן ברדיו דבש יווני, יש אהבה אמיתית. לבלי היקרה, את גורמת לנו להרגיש אהבה עזה שאין כמותה. לכם חברים, ממשיכו לאהוב, לפרגן, כי זו התרופה הכי טובה. אני על כך מודה לך לבלי היקרה, ולכם מאזינים יקרים, שאתם אוהבים אותי, ואני כמו כן אוהבת אתכם. תודה לבלי מכל מאזיני רדיו דבש, ואני האחד והיחיד עם המון אהבה. תודה ליזוש על כל האהבה שאת מרעיפה עלינו. ממשיכים בקצב הזה בקיקור.

אלי זזוב, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה. אני שולחת לך את חסרי השיניים.

ταχύ πως περνάμε. Τους έχει φύγει.

ואני רוצה לסיים עם גליקריה ועם הנסיכה פריגי פסע. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהניתם משידור מיוחד. אנחנו נתראה מחר בשעה 9 עם קסם יווני ועם אנג'ליקה ענקית.

רדיו דש שני 24 שעות ביממה רדיו יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת.

ולא סתם אני פותחת בנעימה שקטה ויצובה, כי רק אתמול היה יום השואה, ואנחנו פה בארץ ישראל בכל שנה אנחנו עוברים משואה לתקומה.

גזענות, אנטישמיות. כפי שאמרתי אתמול, היה יום השואה, וכפי שאנו יודעים, השואה הגיעה גם ליוון, ועד היום לא חסרים שם אנטישמים, ביניהם אף זמרים יוונים. למרות שאנו משתדלים להפריד בין מוזיקה לכל מה שקורה בעולם, כי אנו עם אוהב ורחמן, אך היום אין מנוס מלהזכיר או לדבר על זה. אז לזכור ולא לשכוח, בכל שנה עוברים אנו מיום זיכרון ליום שמח משואה לתקומה. יש אומרים כי ללא השואה לא הייתה אל היהודים טענה חזקה על זכותם בארץ זו, אך קם ואמר אדם חכם, זכותו של העם היהודי למדינה בארץ ישראל אינה נובעת מרצף האסונות שפקד את עמנו, סבל שהגיע לסיוע בשואה. זכותנו להקים את מדינתנו כאן בארץ ישראל נובעת מעובדה אחת פשוטה, זוהי מולדתנו, מולדתו של העם היהודי. תקופת השואה הייתה אחת התקופות הקשות והנוראיות שעברה על העם היהודי בעולם. תקופה של שנאה, עצב, הישרדות ויגון. תקופה שמסמלת יותר מכל את גבורתו של העם היהודי מול כל מי שרצה להשמידו. השואה היא אבן דרך משמעותית בתולדות העם היהודי. הרדיפה חסרת הביסוס, ההשמדה המונית והגזענות הנתעבת עד היום מלווים אותנו בליבנו בכל יום ויום.

להשמיד אותנו, אך גם למנוע השמדה של כל עם אחר. ולצערנו זה קורה היום באוקראינה, שם נרצחים אזרחים ללא הבחנה, עולמם נהרס, בתיהם הופכים לאיי חורבות, וידי העולם גבולות בחשש למלחמת עולם. בכל דור ודור השנאה רק גוברת בעולם. כך גם במדינתנו הקטנה, נשים וטף,

שירות בתי הסוהר, אשר חרפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים בארגוני הטרור, יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים

פרחים שפרחו, אל תקטפו, בטרם עת אל תלכו, בשקט ושלווה תחיו, זו ארצנו היפה, זו ארצנו הקטנה, אין ארץ אחרת מלבדה, בטח שם במרום, לאלוהים, הם כה קרוב, כולם עכשיו מלאכים, מביטים עלינו שמחים, בזכותם אנו קיימים, ארץ של זוות שקט ודובדבן, אנו מתבגרים, מזדקנים, פנינו חרושי קמטים. אתם נשארים צעירים, נשארים יפים לעולמים. זו ארצנו הקטנה, זוכרים אתכם בכל דקה, זוכרים אתכם כל השנה. תודה לכם, חיילי וחיילות צבא הגנה לישראל, על ימים כלילות ושעות לא שעות. תודה על ההתמדה, העמידה בקושי והעבודה הקשה. תודה על שאתם מסכנים עצמכם עבורנו. תודה על שבזכותכם אנו חגגים את עצמאותה של המדינה. תודה.

למדינת ישראל יום הולדתה. חלקנו המבוגר גדל יחד עם המדינה, צמח יחד עם צמיחתה, בנה כאן בית, גדל משפחה, מפעל חיים שלם לתפארת המדינה, וחלקנו הצעיר קיבל את המדינה במגע של כסף, ממש במתנה. ביום עצמאות זה נחגוג כולנו את קיומנו, ובאומץ לב נמשיך להגן על האדמה שעליה אנו חיים, להבין ולזכור שאין לנו ארץ אחרת, לטייל בכל הארץ לרוחבה ולאורכה, ולהמשיך לפתח את המדינה לתפארת. חג שמח ולחיי אין סוף שנות עצמאות.

שבת שלום לכל המצטרפים לצ'אט שלנו בוואטסאפ, לכל המאזינים באשר אתם. אני שמחה שאתם פה איתי ועוד תוכנית, ואני משתדלת בכל שבוע לגוון לכם על נושא אחר. שבת שלום לברן קמסקי, למיכאל פליישמן, יא סוברי מסיקה מברוקלין, יא סוברי, שימון, טלי, נמרוד, נינה, גם אבי שם, יא סוברי שוקי אליאס, יא סוברי איציק סובג, שבת דבש לכולכם, יא סוברי מאיר עטיה, יגאל מזרחי, יעשו יובל פנחסי, יעשו חיים בונפילד, שלמה תירום, מרקו אסולין, מרים אבו, יעשו אסתר ג'רסי, איפה אתה חיים ביבס, שבת שלום למתוק.

0: אז מהר מהר, כולכם בפול ווליום, תאירו את השכנים. גם רוחה לאלה המתוקה שלנו רוצה לומר לכם כמה מילים. מלכת המוזיקה היוונית,
1: לרדיו דבש יווני, למאזינים, לריקי היקרה, לבלי הנפלאה שמשמחת את ליבנו, גם אני בין המאזינים מדי פעם, וכמובן לכל עם ישראל באמצעות הרדיו הנפלא, אני רוצה לאחל שנים טובות ויפות, מאושרות, בריאות, שהארץ תשקוט ותהיה שלווה, ונחיה בשלום בינינו ועם שכנינו, שכל חיילי צבא הגנה לישראל וכל מי שלוחם למען ביטחון המדינה ישוב לביתו בשלום ולשלום, ושנהנה תמיד ממוסיקה טובה ומדברים טובים, ניפגש תמיד רק בשמחות. עם ישראל חי.

0: זה יווני ברה.
1: זה עדיין לא יוונית, עוד מעט. יש לי פשוט כמה שירים לרגל יום העצמאות, והנה שיר נוסף. ברי מסיקה מברוקלין כותב לאבא שלי שמעון מסיקה, רפואה שלמה והחלמה מהירה, אוהב ומתגעגע גם איתנו כאן ברדיו דבש יווני, רפואה שלמה. וברי גם שולח ברכה ותודה גדולה לכל חיילי וחיילות ישראל באשר הם, השם יברך וישמור אתכם, אתכן. תודה, תודה על שאתם שומרים על שומרים עלינו, שומרים, שומרות, הוא כותב. כן, לכל החיילים והחיילות. ריקי, בבקשה, אני סומך עלייך עם שיר מתאים. ואני בחרתי לך, ברי, דווקא בשיר כל כך ישראלי, שיר השיירה בביצוע אריק איינשטיין. בלשונות רבות מספור דיברנו, וזה זה כמעט בכלל שלא הכרנו, ומקומות רבים מאוד עזבנו. ורק מקום אחד רצינו ואהבנו, מקומות רבים מאוד עזבנו, ואל הארץ, אל הארץ בנו. שיר כל כך ארץ ישראלי, אבל אל דאגה.

0: יש מישהו בבית? Anybody home?
1: השמעת בכורה ברדיו דבש יווני.
2: כן, השמעת בכורה ברדיו דבש.

נאחל לארצנו שתמיד תישאר שלנו ושיהיה לנו שקט ושלום. ואם מבקש את השיר פיגה קסמה, תלך ותעזוב אותי, תלך ותן לי להיות לבד, תלך ותן לכאב שלי להמיס אותי, ואל תדאג מה יקרה לי בחיים האלה. תלך ותעזוב אותי ותן ללב שלי להישרף, תן את המכה האחרונה האכזרית שלך, תן את המכה האחרונה ללב המסכן הזה שכל כך אהב.

Y a más. Y a Sister Jersey. Y a Susara Cohen.

אנקי, סיקסובגה, חיים בונפילד ואתי בונפילד, שמעון טלי, נמרוד אדון, שלמה תירום, ברי מסיקה מברוקלין, מיקי בן שטרית, איגל ומזליקה, מאיר עטיה, בל פז, שמולי כהן, את מי, את מי או לא אמרתי? אז תכתבו לי שוב ושוב שאיר

0: ברדיו דבש.
1: הנה, רק כאן ברדיו דבש. ואיפה אתה, מיקי בן שטרית? אני מקווה שאתה בהזנה, כי אתה כתבת לי: מאחל לכל עם ישראל גאולה במהרה, בריאות ושמחה. תבחרי שיר של פנדלידיס בתודה מראש, מיקי בן שטרית. ואני בחרתי לך את השיר "פעם הייתה לי אהבה". פעם הייתה לי אהבה שהאלים והמלאכים קינו. עכשיו אני יודע שהיא כבר אפילו לא רוצה. היא אומרת, אפילו לראות אותי לא רוצה. פעם הייתה לי אהבה, מי טפטף אש, שמחה ודבש. עכשיו אני יודע שהיא כבר אפילו לא רוצה. היא אומרת, אפילו לראות אותי לא רוצה. במשקה שלי שאני שותה, אוי אוי, בראש שלי מסתובבות שתי מילים, ואם ייקחו אותי מחוץ לבית שלך, אל תחשבי לאסוף אותי פנימה. בואו נשמע מההתחלה, מוקדש לך מיקי בן שיר.

0: למשפחתנו האהובה ולכל עמנו ישראל היקרים, בכל מקום אשר הנכם נמצאים, אנו מאחלים יום עצמאות שמח, בטוח ושקט. שבת שלום והאזנה נעימה. מאיתנו משפחת היש.
1: תודה לבת שלי שני, לחתן שלי אילן, לנכדה אוריאן. אני מקדישה לכם את השיר הבא, יותר נכון מחרוזת, של שלומי סרנגה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: אנחנו נוריד הילוך, ואיציק סובג, אני מקווה שהוא עדיין בהזנה, הוא ביקש את השיר דניס אסי של סטליוס קז'נג'ידיס לאשתו חנה החוזרת מקנדה ביום רביעי באהבה גדולה מהבעל יצחק. זה לא אתה, אתה לא כמו אחרים, פותח פצעים ומותיר אפר. אתה לא בודד בדרך בעולם של שקר שהורג לבבות. אתה לא כמו אחרים, מלאי שקרים וללא לב. אתה לא אוהב כפי שאתה רוצה, קורע את נשמתי כדי לראות כאב. אתה בשבילי תחילת חיי, עכשיו איתך ליבי חי מחדש. דניס אסי, סטליוס קז'נג'ידיס, ביחד עם קטרינה סטניסי, אחד השירים היפים. מוקדש לחנה.

כן, רציתי להשמיע לכם את דורית פרקש, גם ביוונית, גם בעברית, אבל פשוט הייתה לי תקלה, כמו הרבה תקלות שקורות לי. וכן, הייתה לי תקלה בדיוק לפני שהתחלתי לשדר, שבאתי לקבות את המחשב, פשוט נתקע ווינאמפ, ואז נמחקו להשירים. אז לא נורא, העיקר ששמעתם גם שיר יפה, אלני דימו.

מיכאל פליישמן כותב לבת שלי נוי ולנכדה ליה ליום ההולדת המון מזל טוב, אוהבים, מבקש את השיר תפיר סולה בביצוע סטליוס דיוניסיו בערב מחווה והוקרה לאביב סטרטוס דיוניסיו. לקחת את הכל, אני לא רוצה שתחזרי, גם אם שורף לי כל כך, ויתרת על חיי, אין לי מה לתת לך. לקחת הכל ועזבת, אבל לא התחמקת מסבל, טבעת במרירות. לקחת הכל ועזבת, אבל שום דבר לא נתת, כי לא היה לך לב. אני לא רוצה שתחזרי, אני אומר לך את האמת. אם בנפרד ואם קרוב אלייך, יכאב לי באותה מידה.

איזה יופי של שיר, בחיאות כפיים. ממשיכים עם סטמטיס גרניטיס, דואט ענק.

וכהן ממני הסבא חיים בונפילד. ואת השיר של ניקוס ורטיס אני שולחת אליך חיים בונפילד, גם אליך חיים ביצ'ר, יסו יסו.

דימיטריס מיטרופנוס, על סתם כך לומר שאני זכיתי בך, אני אשמח לשם שינוי לפגוע בך. את דרשת ממני מה שגזלתי, מה שגזלת ממני, ואני לא אהיה מסוגל לתת

איזה יופי של שיר. ברי מסיקה כותב, דש חם עם הרבה אהבה ובריאות לאבא שלי שמעון מסיקה, החלמה שלמה ומהירה, אוהב אותך אבא לשלי. אני שמעתי גם בתחילת השידור, תוכל לשמוע בהקלטה גם מקדש

דוד ירין, אני מנסה כבר כמה פעמים להשמיע את ההקלטה שלך, ומשום מה זה פשוט לא הולך. אני אנסה דרך אחרת עוד מעט, ונקווה שנצליח. בינתיים, ברם קנסקי כותב, אני משתתף באבלם של כל המשפחות אשר יקיריהם נפלו במלחמות ישראל. בזכותם אנחנו פה וחגוגים את יום העצמאות. לכל הקבוצה, בריאות ואושר, לכל חיילנו, יום עצמאות שמח. לחברה זהבית, שיהיו לנו שנים של אושר. והכי חשוב, לריקי, על הלב הטוב, שתמשיכי לעשות לנו טוב על הלב, שתהני מהמשפחה, מהציורים שאת עושה ומהמוזיקה. שיהיה יום עצמאות שמח לכולם, באהבת חינם. אשמח לשמוע שיר אהבה, כל שיר שתבחרי. אני בחרתי את תמיס אדמנדידיס, אתם מכירים את השיר לבטח מאנגלית, ולשיר קוראים אני לא יכול בלעדייך. אבל תשימו לב שרוב השירים, למרות שאלה שירי אהבה, זה שירים של כאב, שירים על פרדות, על מוות. אז אני רוצה לתרגם גם את השיר הזה. את יוצאת ללא חרטה, בלי רגע להתכופף, לפחות לנשק אותי רשמית, אז את פשוט עזבת, ואת לא שאלת איך אני אחיה. את עוזבת בלי שלום, את לוקחת בחזרה את הלב, ושגרנו יחד, הרחק, את זורקת. תגידי לי, לאן את הולכת? תגידי לי, למה? מה אעשה? אני לא יכול לחיות בלעדייך. אני לא יכול ללכת לאיבוד. אני לא יכול. האדמה שוקעת עבורי, אני לא יכול לא לאהוב אותך.

0: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד. גם בקור, גם בחום, רדיו דבש זה פצת אטום. לכל אישה ואיש, רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו לאהבה.
1: צהריים טובים, צהריים טובים, חברה יקרה. אחר הצהריים אני אכנס את הקביצה ואני אכתוב איזה שיר אני בדיוק

0: יפה, משגשגת, ומאחל, מאחל לכל חיילי צה"ל חג שמח, לכל כוחות הביטחון, שהשם ישמור אתכם, אמן. ולכם, כל חברי רדיו דבש יווני, אני מאחל לכם שנה של הצלחה, בריאות ושמחה ושפע מכל הטוב. ולך, ריקי ויורם, חברים יקרים, אני מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, שיהיה לכולנו חג עצמאות שמח. אוהב אתכם בהמונים.
1: אמן ואמן, וסוף סוף הצלחתי להשמיע את ההקלטה.

לשנות 74 למדינת ישראל, אני מאחל למדינת ישראל שתמשיך להיות חזקה ומדינת.

כן, אין יום שאני לא חושב אלייך. אני כאן לבד, כל מה שאני מקווה לשכוח, אני לא יכול. אני באמת רוצה לראות אותך שוב ולספר לך על סבל ליבי. את לא כאן, אבל אני מדבר איתך. אין יום שאני לא חושב עלייך. אין לילה שאני לא חולם עלייך. עם כל הווייתי, אני עדיין שואל עלייך. אבל אני יודע שאני לא יכול לקבל אותך. כן, אלו היו מילות השיר

קוביץ' נכנס לומר שבת שלום המבורך, ואני רוצה להקדיש לו, אני מקווה שעדיין בהזנה, את פנדלידיס. והוא אומר, אני שותה בשבילך מלמעלה, התעוררתי מוקדם, אתה ישן לידי, את ישנה לידי, אני אפילו לא יודע על מה חלמת, לא נשקתי אותך, לא כיסיתי אותך, רצתי כמו גנב לעזוב, סגרתי בשקט את הדלת, התנעתי את המכונית ואמרתי ללב שלי לפעום בשקט. טרקתי על כותרת הגז סיגריה להבה, אבל לא הייתה לי הזדמנות להדליק אותו, ילדה קטנה שלי. תשכחי מכל מה שאמרתי אתמול בלילה, אני מוחק גם את כל מה שאמרת עליי. אצא שיקור ממוחי בחושך, אני שותה בשבילך מלמעלה. שיר יפה של פנדלידיס.

0: רדיו תשע שני 24 שעות ביממה. רדיו
1: מאיר עטיה מבקש להקדיש לבל פז את השיר עטינה מו של ארגירוס קונסטנטינוס. אתונה שלי איבדתי איפשהו בכבישים קרוב לפילופפו, העיר שמצליחה לא למהר. במרכז במוצאי שבת החל סבב המוות. אוויר חודר בגופי, המעיל שלי רטוב יותר מהתעלה, אבל אני מחפש אותך נואשות באתונה שלי. ריח של עשן מגיע מהפארק, יסמין ופרחי לילה מריחים מהמרפסת. סנטר חבית שבקושי מנגן, אפילו מנגן ציצניס. כל השנים האלה וכל לילה, אבל זה לא מספיק. מישהו יגיד שזה הפך לשגרה שלי, אבל אני מחפש

0: ברדיו דבש.
1: אני נמרוד, אמא טלי ואבא שמעון אוהבים אתכם, ריקי ויורם, וסומכים עלייך שתשימי את השירים הנכונים לנו. אז הנה, אני בחרתי בשיר של השיקורים חסרי השיניים, אנס מנגס סטו ווטניקוס. בריון בווטניקוס גורם לצרות בסצנוס, סצנות המוזיקה של הבוזוקאיה, ובמועדונים ובאווירת הרבטיקו, ומכה אנשים, מנפץ כוסות ונלחם על ברונטית שחומת אור, אבל בשחרותו הוא מבקש גם בלונדינית. הוא קשוח ואוהב ליהנות בווטניקוס. הוא האיש הכי קשה, והבריונים האחרים מפחדים ממנו. הוא עושה הכל בכבוד, הוא מכה אנשים, הוא מנפץ כוסות, והוא נלחם על ברונטית, אבל בשקרותו הוא מבקש גם בלונדינית. אלו היו מילים. פעם ראשונה שאני מתרגמת ומשמיעה את התרגום הזה של השיקורים. אין אסמנגס, סטו ווטניקוס. מוקדש לכם, שמעון, טלי, נמרוד, נינה.

שלום, כותב, שבת שלום לכל חברי רדיו דבש יווני, ובמיוחד לריקי הגדולה מכל, המון המון תודה לך. מקדישה לך את השיר אפטוס, ריטה סקלריו. האיש הזה, כן, שלמה.

שמעון דדון, אני לא אסיים את השידור בלי להשמיע לך את האס, אז מבטיחה בהמשך. בינתיים, חיים ביבס כותב, יום עצמאות שמח, כל האזרחים יחד חוגגים עוד שנת קיום למדינתנו הקטנטנה. אז בין הזיקוקים למנגל ולטיולים, אין זמן יותר טוב להוקיר תודה לאנשי צבא הגנה לישראל ולכוחות הביטחון, אנשי הרפואה וכל האנשים בסביבה. מבקש לשמוע את השיר "זהו הלילה האחרון של חיי". זהו הלילה האחרון של חיי, ועכשיו לפני שאפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד אלומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים. מההתחלה.

0: ערב טוב לכל מאזיני רדיו דבש יווני. אתם נמצאים במקום הנכון ובזמן הנכון. רדיו דבש יווני, תמיד ראשון.
1: מה היא מפריעה? תגידו לי, מה היא מפריעה לי באמצע? אקסופדיקו יוצא לך.

השיר הבא כולנו מקדישים לך, שמעון דדון, מיטלי, מנמרוד, ממני, מיורם ומכל המאזינים ברדיו

שלמה תירום, אני מקדישה לך את השיר הבא, סטאו פופה זיקה. תמחקי אותי גבירתי מפנקס הכתובות שלך, ולכי לפגוש שוב את מי שמתאים לך. דאגתי לכל מבוקשך, ובך כינו כולם למצוא גבר כמוני, ניסו אחרות. תמסרי את ליבך עכשיו למישהו אחר, ואיתו כעת תשחקי תפקיד של דו פרצופית. תמחקי אותי גבירתי מפנקס הכתובות שלך, ותחלקי למי שתרצי את החיבוקים שלך.

תולין את השיר הבא, אני שולחת אליך, טאקיס ביניס, גררו והביאו את האפיפיור. מוקדש גם לך, אברהם קאר.

0: Μαζονή.
1: Τελείωσε η ώρα της Υπαίδρου.
2: Χάιμ ביבס, את השיר האחרון אני מקדישה לך ולכל המאזינים שהזינו לי ולא ידעתי שהם מאזינים. אני שולחת לכולכם, לכל אחד מכם, גם לחברים בצ'אט של הוואטסאפ, המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, שהייתם איתי, היה לי כיף.

במגע של כסף, ממש במתנה. ביום עצמאות זה נחגוג כולנו את קיומנו, ובאומץ לב נמשיך להגן על האדמה שעליה אנו חיים. להבין ולזכור שאין לנו ארץ אחרת, לטייל בכל הארץ לרוחבה ולאורכה, ולהמשיך לפתח מדינה לתפארת. אז שיהיה לכולכם חג שמח לחיי אין סוף שנות עצמאות. ואם תרצו אני אשמיע את השידור החוזר של השידור הזה למי שפספס את כל

תודה לאסתר ג'רסי, למרים אבו, מיכאל פליישמן, ברם קנסקי, איציק סובג, חיים ואתי בונפיל, שימון טלי, נמרוד, שני אילן ווריאן, שלמה תירום, ברי מסיקה מברוקלין, מיקי בית שטרית, איגל ומזליקה, מאיר עטיה, בלפה, שמולי כהן, שוקי אליאס, חיים ביצ'ר, דוד ירין, שרה וחיים כהן, ישראל אלכסנדרוביץ', גיל רפאל פרי, מי עדיין לא אמרתי? מקווה שלא פסחתי על אף אחד.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, פנינה אדיקה, שרית אודובסקי, שי, איציק סובג, משה כהן מחדרה, מי עוד מאזין לי? אז תכתבו לי, כן, תודיעו לי. שבת שלום לדוד שהצטרף אלינו לצ'אט בוואטסאפ. ברוך המצטרף, אנחנו ממשיכים עם קטרינה ויורגו דלרס. Let's see.

שבת שלום, שבת דבש לשרה וחיים כהן שהצטרפו, ושרה כותבת שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. אנחנו ממשיכים עם קטרינה, הפעם בסולו, לאט לאט, ליגו ליגו. שולחת אליך המצטרף החדש שלנו דוד קמחי. ברוך המצטרף דוד.

כן, אני חשבתי שהיא שרה סולו, אבל לא, מסתבר שהיה לה ליווי, אולי קונדולזוס, מי יודע, כי היא שרה גם איתו, ואוטוטו אנחנו נשמע את שניהם ביחד. שולחת אליך אבי טוויסל.

כותבן על השידור שלך, מחמם את הלב ומקרר את האוויר, איזה קצב מעודד, שבת שלום לך, המגישה הטובה ביותר ביוון ישראל, אחלה קבלת שבת ושבת שלום לכולם עם כל אהבה, המון המון תודה לך איציק סובק, שולחת לך אהבתי נחתמני, נשאר הלילה הזה,

שבת שלום למשה דרי שהצטרף, לאליזה סורתי, מי עוד הצטרף אלינו? איפה אתה יוטה פסקירי? יוטה וסימה שאוהבים את פנטזיז. הפעם סטניסי ביחד עם פנטזיז. אירו תמו, אירו תמו, אירו תמו אהובי.

מקדישה לך באהבה, כך היא אומרת לך. שבת שלום מנשה סרנג'י.

מה הוא צוחק? מה הוא צוחק? מה כל כך מצחיק? לא הבנתי. כן, כבר התבלבלו, חשבו שזה לא רדיו. רדיו דבש יווני. ולפני שאני ממשיכה, אני רוצה להתחיל לספר לכם. קטרינה סטניסי נחשבת לאחת מהזמרות הגדולות של שירי העם ביוון, ושיתפה פעולה עם זמרים, מלחינים ותמלילנים מגדולי המוזיקה היוונית. הקריירה שלה מסתרעת על פני שנים רבות. היא מופיעה במועדוני הלילה הגדולים ביותר של אתונה וסלוניקי, והופיעה גם במדינות רבות מחוץ ליוון. שבת שלום, שבת דבש, קלה סבתו, גיל רפאל פרי. ואיפה אתה, יובל פנחסי?

כן, קטרינה סטניסי נולדה ב-9 לפברואר 1957. משמעו, היום היא בת 67. היא נולדה בנאוסה, אמא טיאס. כן, אני ממש טובה בכל השמות האלו. משפחתה היגרה לגרמניה כשהייתה בת 7, עקב בעיות כלכליות והעוני שפקד את יוון בשנות ה-60. היא עצמה מגיל צעיר נאלצה לעבוד כעובדת במפעל אריזת פירות, בייצור הלבשה תחתונה, בבית קצינים גרמני וגם במועדונים ומסעדות. קטרינה סיפרה שפעם בגרמניה חיפשה גחלים כדי לחמם את משפחתה. היה הרבה שלג, אח שלי היה בן יומו, היה לו נורא קר ולא היה לו כלום. אז שאלתי לעצתה של גרמניה אחת והיא אמרה לי ללכת לנזירות. הלכתי למנזר ושם מצאתי עגלה, פניתי לנזירה והיא יצאה ואמרה, אני אתן לך, מה שלומך ילדה שלי? היא נתנה לי אוכל, רציתי לקחת גם הביתה למשפחה שלי, תאכלי, אני אתן לך עוד, כל מה שנחוץ לך עבור משפחתך, אמרה הנזירה. גרמני אחד עזר לי בהמשך עם העגלה וכך הגעתי הביתה. כן, איזה מצב קשה היה להם. את השיר הבא אני שולחת לחוף הים. מי נמצא שם? נראה לי משה דרי. אז בפול ווליום, משה, שכולם שם ישמעו.

0: במקום הנכון. והיום קטרינה סטניסי, אני מקנה כי אני אוהבת אותך, כך היא שרה זיל לבו. שולחת אלייך עליזה
1: זיל לבו.
0: זיל לבו.

במשך כמה שנים הלכנו הלוך ושוב בין גרמניה ליוון, כך מספרת סטניסי, וכשחזרנו בגיל 12 לנאוסה, הלכתי ועבדתי איפה שאחרים עבדו, באפרסקים, תפוחים, דובדבנים, שם היה שכר יומי, וכך חיינו. אחר כך חזבנו שוב לגרמניה, ובגיל 14 קיבלתי עבודה במפעל, כי נאבקתי בחיים מאז שהייתי קטנה. מנשה סרנג'י, כך מה שאתה רוצה, כך אומרת קטרינה סטניסי, מוקדש לך באהבה.

שבת שלום יובל פנחסי. כשאומרים אהבה, יובל כבר שומע, כן, כי הוא אוהב להקדיש לאשתו. אז סטניסי שרה רק לך, קרמלה, באהבה, מי יובל ומי כולנו פה ברדיו.

סינגל משנת 2021, קטרינה סטניסי, מוקדש לך שמולי כהן. היי, שמח.

נסיעה טובה וזהירה, יובל פנחסי. את השיר הבא, שרי טונדובסקי, רוצה להקדיש לך, יורה מאילת, אילת החמה. היא אומרת לי, שומעים אותך בכל מקום. אז כיף, פשוט כיף ששומעים. ואת השיר הבא, אנחנו נקדיש ליורה מאילת. קטרינה סטניסי, רגעים קסומים, איך אפשר שלא באילת? קטרינה סטניסי ביחד עם ריטה סקלריו, ועוד מעט אספר לכם עליהם.

כן, מגיל צעיר מאוד קטרינה סטניסי הראתה את כישרונה בשירה, ומגיל 16 היא עלתה לבמה בפעם הראשונה במועדון הלילה מקסים בגרמניה. שם פגשה את הסוכן הידוע ניקולסון, אשר הפך לסוכן האישי שלה ועודד אותה לחזור ליוון ולעסוק בשירה מקצועית. ב-1974 היא חזרה ליוון עם משפחתה כדי להגשים את החלום שלה. ביוון החלה להופיע במועדוני לילה באזורים כפריים, עד שניקולסון סידר לה את ההופעה המקצועית הראשונה שלה במועדון הלילה מוקאבו בלריסה. שם שרה במשך 3 עונות עם פסחל אסטרזיז. מה שמזכיר לי, איפה, איפה אתה סמי? סמי, את אותך מחכים לך פה. ומקדישים לך, לך ולאישה שאיתך, אישה מקסימה.

בשנת 1976 החלה להופיע לצידה של ריטה סקלריו, כן, אני השמעתי לכם שיר שלהם ביחד. למעשה היא הייתה מלווה של ריטה סקלריו. כל זמר שהוא מתחיל בדרך כלל הוא מלווה, כשהוא הופך להיות זמר ויש לו מלווים, אז תדעו שהוא זמר כבר פשוט, עלה בדרגה, הוא זמר ענק. וככה הפכה ריטה סקלריו. אז בהתחלה היא ליפתה את, סליחה, כך קטרינה סטניסי, וכאן בשנת 1976 היא הופיעה לצידה של ריטה סקלריו וליפתה אותה ככל שני במועדוני לילה וקונצרטים, שם הופיעה ריטה. וכן עסקה בהקלטה לתקליטים ב-1979 עד 1980, הכוללים את השיר "תשיר לי עוד שיר". קטרינה שיתפה פעולה עם ריטה סקלריו במשך שנים רבות, ודרכה הכירה את בנה של ריטה, טקיס טמליס, והם הפכו לזוג, וזמן קצר לאחר מכן התחתנו. עם זאת, הם התגרשו לאחר 14 שנים, כפי שהודתה קטרינה עצמה, הייתה אלימות בנישואיה.

Toto Tragudi Asena Dimitris Karlatidis. מה תעשו? העיניים שלך, כך שרה קטרינה סטרנט.

0: זו קטרינה סטניסי. מרים אבו כותבת לי, היום יום הולדת לנכדה ירין. אני רוצה לאחל לה מזל טוב, אושר, בריאות והצלחה בחיים עם בעלה והתינוק החמוד מסבתא מרים, מסבא אלברט ומכולנו פה ברדיו דבש יווני עם הסירה האדומה, קטרינה סטניסי, מקדישים לנכדה מקסימה ירין.
1: אפשר לשלוח פולין
0: עם הרבה הרבה דרבוקות.

0: כהן שואלת שאלה חשובה, האם יש לקטרינה ילדים? אז לא, מסתבר שלא. כן, אני פשוט, זה לא שאני יודעת, אני חופרת בכל האתרים היוונים, מחפשת, ומאוד היה חשוב לי לדעת אם יש לה ילדים. אז מסתבר שלא, אין לה. אנחנו נמשיך עוד קצת שמח ונוריד הילוך. עשית טעות, אהובי, עשית טעות.
1: יאללה, נעבור
0: אלה. אלה, אלה.

0: קרדיאמו הלב שלי, אנחנו ממשיכים. עדיף שתעזוב עכשיו, כך שרה קטרינה סטניסי. חבר'ה, אני יודעת שיש ניתוקים מדי פעם, אני גם אצלי למעשה זה מתנתק, וזה כי הכנסתי המון המון שירים בפלייליסט. אז לפעם הבאה אני מבטיחה, אני אסיר שירים ומקווה שזה לא יקרה שוב.
1: Και έμεινε στα αλήθεια μόνο μια συνήθεια και ένας ψευτικός θεσμός.
0: מוקדש לך, עליזה סורטי, שכותבת אני חולה.

0: ברדיו דבש.
1: הנה, רק כאן ברדיו דבש יווני. שבת שלום לכל המצטרפים. והיום בתוכנית קטרינה סטניסי, ביוגרפיה, שירים ותרגומים לכל מי שלא הכיר אותה ואולי הכיר ולא ממש אהב. אני מבטיחה לכם בשידור הזה אתם תתאהבו בה. בחרתי שירים אחד אחד, ולמעשה אני לא בטוחה אם יש שיר שלא יפה אצלה. האדם הנכון, קטרינה סטניסי, פגשתי אותך מאוחר והחיים שלי היו מלאים בבגידות, והרגע אמרת לי כך, לעולם אל תגידי שזה מאוחר, והארת כמו אור את נשמתי. האדם הנכון בזמן הנכון, המלאך הטוב שלי, בסופה הגדולה שלי, האדם הנכון בזמן הנכון, במקום שהושטת את ידך ואמרת לי קדימה. פגשתי אותך מאוחר והכנפיים שלי היו קצוצות במשך שנים, והרגע אמרת לי כך, לעולם אל תגידי שזה מאוחר מדי, ובית החיים לחלומות שלי, האדם הנכון בזמן הנכון. איפה תגיד רפאל פרי? האדם הנכון מוקדש לך באהבה, גיל.

0: כן, אבני דרך בקריירה של קטרינה סטניסי. לאט לאט החלה קטרינה להיות מוכרת יותר ויותר. וב-1982, בזמן שהופיע במועדון הלילה קרוסקיס, עם ויקי מוסחוליו, ליצה דיאמנטיס וקוסטס קרוסקיס, היוצר הדגול טאקיס מוספיריס העניק לה את ההצלחה הגדולה עם הלהיט האהבתי הסודית. תכף אני אשמיע לכם מיסטיקה מואר אותה, נהנה, אשר נכלל באלבומה ונשא את שם האלבום, ואשר זכה לאלבום זהב עם 88,000 עותקים וגרם לביסוסה בחיי הלילה של אתונה.
1: מי מינורה?
2: מי מינורה?

0: אז הנה הנה קטרינה סטניסי ביחד עם פאולה, אהבתי הסודית, אהבתי הסודית, אך אהבה נסתרת, מה שהרגשתי עכשיו מעולם לא הרגשתי קודם, אהבתי הסודית, אך אהבה נסתרת, אש בוערת לי בחזה, אש, אני לא דוברת אמת בשום מקום, ואני סובלת וסובלת, אהבתי הסודית, אך אהבה שלי, אני אוהבת אותך.
1: Παρακαλώ,
0: מקדישה לכל המאזינים באשר אתם, השיר לדעתי הכי יפה שלה.

שבת שלום, שבת דבש למרקו אסולין ולכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אלוהים אדירים, כך שרק

0: Σ' έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ, γύρνα πίσω. Σ' έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, μα με διώχνεις πριν καν σου μιλήσω.
1: שלום שלום, דוד ירין שהצטרף אלינו בדיוק בזמן, הצטרפת לשירים השקטים היפים. הפכתי אותך לאל, אני לא יכולה להבין אילו טעויות עשיתי שהלב שלך לא מוצא דרך לסלוח לי. אני לא יכולה להבין מה עשיתי לך לא בסדר, שאהבה שלי לא מספיקה כדי שתחזור. הפכתי אותך לאל כדי לראות אותך פעם אחת, להגיד לך שאני אוהבת אותך, שתחזור. הפכתי אותך לאל כדי לראות אותך פעם אחת, אבל אתה מרחיק אותי לפני שאוכל לדבר איתך.
0: קלי תאו, נעבור על השבוע, נשפו שגבו, ירנה פישו. שכו קלי תאו, נעבור על השבוע, מה מביוכניש פרי קלשו מילישו. Μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ. Σ' έχω κάνει Θεό.
1: Μεγδάς לך, דוד ירין, שמרתי לך מקום טוב בשורה הראשונה, בשולחן הראשון, מול הבמה.

כן, כל כך מרגיז הניתוקים האלה. ניתוקים אמנם לשנייה, אבל פשוט מרגיזים, כי כל פעם צריך לרענן מחדש, וזה בגלל שהכנסתי הרבה שירים בפלייליסט. השבוע, בזמן שערכתי את השידור על קטרינה, נמחק לי כל הפלייליסט. אתם לא מבינים מה זה, איזה עבודה זו, לעשות הכל מחדש, לערוך מחדש, להכניס עוד שירים שיהיה לכם בפלייליסט. וכנראה באמת הכנסתי יותר מדי, לכן הוא כבד ויש הרבה ניתוקים. אצלי בכל אופן אני לא רואה את זה, אבל כשמתנתק אני מבינה, לשנייה פשוט מתנתק. אז בואו נסבול את זה ביחד ואשתדל בשידור הבא שזה לא יקרה. החיים שלי, תיזוהימו, כך שרה קטרינה סטניסי, והיא רוצה להשאיר לך, איציק. איציק.

את כל כך צודקת, שרה כהן. הכל מגיע מאהבה גדולה למוזיקה היוונית, ופשוט כיף לי מכל רגע שאני משדרת לכם. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך אורי צפני שהצטרפת אלינו לצ'אט שלנו בוואטסאפ, ואני מחכה לעוד חברים חברות שהצטרפו, אז תכתבו לי שאתם מאזינים, שאוכל לברך גם אתכם. אוח אוח, איזה שיר אני הולכת להשמיע לכם. איפה אתה חיים בונפיל? אני רוצה להקדיש לך את השיר הזה. טוטה, פעם, כך קוראים לשיר. אכפת לי פחות ופחות, איפה להיות, מה לעשות ומה שלומך. הבנתי ולא אכפת לי יותר, ששכחת אותי וכבר לא אוהב אותי, אבל זה עובר לי בראש מדי פעם. הלוואי והיית כאן כמו שהיית פעם, כשחיית רק בשבילי ואהבת אותי בטירוף, כשהערת אותי בלילה והבית היה מלא ליטופים. אכפת לי פחות ופחות שאני שוב ישנה לבד, אני לא חושבת עליך כשהחושך יורד, אני לא מתגעגעת אליך כשהבוקר עולה, אני לא מבקשת אותך, אבל זה עובר לי בראש מדי פעם. הלוואי והיית כאן כמו שהיית פעם, כשחיית רק בשבילי, שאהבת אותי בטירוף, שהערת אותי בלילה והבית היה מלא ליטופים. אוח, מכל משפחת אדוני.

שיר שב-2010, לפני כן, הרבה זמן, הייתי משמיע שוב ושוב את השיר הזה, כולם היו מבקשים אותו. זהבית שרייבר כותבת, רוצה לברך את כל התושבים שמקבלים טילים וחיים בפחד, שיחזרו במהרה ימים שקטים יותר, וכל מי שמפונה בביתם שיחזור מהר לביתו, אמן ואמן, וכל החטופים שיחזרו לביתם בריאים ושלמים, אמן. כמה חיבור, סליחה, כוכב שלי, כוכב שלי, כך שרה קטרינה סטניסי, ואת השיר הזה אני שלחת אליך דוד ירין. כוכב שלי, פתח את הדלת, אל תעצור לדקה, אפנה מבטך כשאתה מסתובב בחדר, שתי העיניים שלך נשואות אליי, קודם תאהב אותי ואז תדבר איתי. כוכב שלי לכל חיי, מעולם לא חלמתי אהבה כזאת, רק מדמיינים. כוכב שלי, אני לא מוצאת הרבה צבעים לצייר בלב יופי כל כך גדול כמו שלך, אפנה מבטך והבט בדמותי, התמונה שלך נראית כמו מסע בגופי, הצחוק שלך זורם ולוקח את נשמתי, אני קיימת רק כשאתה אומר שאתה אוהב אותי. כוכב שלי לכל חיי, מעולם לא חלמתי אהבה כזו, אהבה כזו רק מדמיינים. כוכב שלי, אני לא מוצאת הרבה צבעים לצייר בלב יופי כזה גדול כמו שלך,

אוח, אסתר אימו, יאסו דימיטריס, יאסו. כן, לפני שאני ממשיכה, יש לי פשוט המון לספר לכם. ב-1983, קטרינה סטניסי שיתפה פעולה עם יורגו דלארס, ואני כבר השמעתי לכם בתחילת השידור, בסדרת קונצרטים בתיאטרון אורפיאס, באצטדיון האולימפי וגם באמריקה, עם שיתוף פעולה ביניהם, הקליטו את האלבום השירים שלי, כך קראו לאלבום, אשר יצא עם 700,000 עותקים והפך למולטי פלטינה, והוא עדיין האלבום הכי מוצלח שלה. ב-1984, יחד עם דימיטריס מיטרופנוס, הקליטה סטניסי את אלבומו האחרון של מלחין הפולק הדגול אפוסטולוס קלדרס, אשר כלל שירים משלו. ב-1988 וב-1989 היא שיתפה פעולה עם סטלוס קז'נג'ידיס. הדיסק הראשון כולל את הדואט "זה לא אתה, דניס אסי", עם לחן של טאקי סוקה. סטלוס קז'נג'ידיס הכריז שקטרינה סטניסי ופיצה פפדופולו הן הזמרות האותנטיות ביותר של שירי העם היווני. אז תכף אני כבר מחפשת לכם. בינתיים בוא נשמע את השיר הבא.

אחד השירים היפים, דניס אסי, זה לא אתה. אתה לא כמו האבות האחרות ששירו אפר ופצעים פתוחים. אתה לא רחוב חד סטרי, עולם מזויף שורג לבבות. אתה לא כמו האבות האחרות שהם מלאי שקרים שאין להם לב. אתה לא אהבה שרוצה לראות את הנשמה שלי מרוסקת בכאב. אתה אחד בשבילי, תחילת חיי, ועכשיו איתך הלב שלי חי שוב. אתה לא כמו אבות האחרות שדוקרות סכין בגב בסתר. אתה לא אש להדליק ולשרוף את חיי ולעזוב זמן קצר לאחר מכן. אתה לא כמו אבות האחרות שהם מלאי שקרים, שאין להם לב. אתה לא אהבה שרוצה לראות את הנשמה שלי מרוסקת בכאב. אתה אחד בשבילי, תחילת חיי, ועכשיו איתך הלב שלי חי שוב. שולחת אליך אורי צפני, דניס אסי.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש ואני גם לבעל היקר שלי יורם, שבת מבורכת. את השיר הזה אני שולחת אליך מוקי כהן, אחזק אותי, שיר שאני מאוד מאוד אוהבת לשיר בכל הזדמנות. קראתי סמק, כך קוראים לשיר ביוונית. את החיבוק ההפוך לכלב ואת הנשיקות לשומרים כדי שלא תלך רחוק ממני. את ליבי ההפוך לכלב, את קרתך בין ידיי לנצח בכבלי אהבה אחזיק אותך כדי שלא תלך רחוק ממני, שתהיה תמיד שלי. אחזק אותי תמיד לצדך בתא הקטן של לבך, אחזק אותי, אוהבת את אחיזתך, אחזק אותי. את החיבוק ההפוך לכלב ואת הנשיקות לשומרים כדי שלא תלך ויחפש אותך. כן, של החיים שלמים אני בונה לך, אתקע אותך בין ידיי לנצח בכבלי אהבה אחזיק אותך כדי שלא תלך ויחפש אותך ברגעים שקשה לעבור. מוקדש גם לך בעלי היקר יורם, אוהבת אותך. קטרינה סניסי ביחד

0: שבת שלום לכל המאזינים לרדיו דבש יווני. שיהיה שבת מבורכת, שבת שקטה. ונמשיך בעוד כמה ברכות קטנות שכל חיילי צה"ל העומדים על משמרם, שאלוהים יהיה איתם וכל עם ישראל, ושיהיה איחוד במדינה לכל בני ישראל. אנחנו חייבים לשמור ולתמוך אחד אחד בשני ובכל חיילי צה"ל. ולאחרונה חביבה החמודה ביותר לשדרנית, שהיא במקרה אשתי יצאה, אז רציתי להגיד לה שאני אוהב אותך ושיהיה לך שבת שלום.
1: המון המון תודה לבעל היקר שלי, שתהיה לנו שבת שקטה, אמן, מבורכת. ודרישת שלום חמה לאבא שלך.

את השיר הבא אני שולחת אליי, פנינה אדיקה, ולכל מאזיני רדיו דבש יווני באשר אתם. אחד השירים היפים של קטרינה, הקולות של פיראוס, למעשה לא קוראים לשיר כך. סטניסי הגיע להופעה בישראל ב-2016 וגם הופיע בשידור חי בטלוויזיה בהנחיית זאב רווח ושרה עם חיים משה את השיר הקולות של פיראוס. אבל קודם כל אני רוצה להשמיע את הגרסה היוונית, אראה לי את הדרך, כך קוראים לשיר ביוונית, קטרינה סטניסי ביחד עם קונדולזוס, וכבר אתרגם לכם.

אני רוצה לדבר איתך, לא מחכה יותר שעתיים. יש דברים שצריך להגיד, לעתים אנשים מתאהבים, לכן אני רוצה לדבר איתך. הראה לי את הדרך לאהוב אותך, יש לי דרך ללכת אחריך. הראה לי את הדרך לאהוב אותך, גם אם זה שקר, תן לי לחיות. אני רוצה לדבר איתך גם על כל מה שקורה לי במונולוג. עובר לי הלילה. הבדידות מורגשת לאלה שאוהבים, לכן אני רוצה לדבר איתך. הראה לי את הדרך לאהוב אותך.

אז כן, השיר הקולות של פיראוס, ביוונית קוראים לשיר, זה לא שווה את זה. זה לא שווה את זה לחזור לימים עברו. עכשיו מצאתי את הדרך להכיר את החיים. אני לא אבכה לידך על שנים מבוזבזות שלי. אני מבקשת אהבה, אני לא מחפשת חמלה. עם הרחמים לחיות, אני אפילו לא יכולה לשכנע את ליבי שנולדתי עכשיו. לא מגיע לי לבכות על טעויות ישנות שלי. עכשיו אני יודעת מה זה תשוקה אנושית. לא אשאר קרוב אליך, אני לא מחפשת אחריות, והרגעים שאחיה לא ייראו כמו אלה. אני לא יכולה לחיות עם רחמים אפילו שעה. אשכנע את הלב שלי שנולדתי עכשיו. הקולות של פיראוס בכל מאזיני רדיו דבש.

שיר ביחד עם חיים משה בהופעה בישראל. ומרקו אסולין כותב לאשתי מרים, מזל טוב ליום הנישואים ה-40, מאחל מרקו המון המון מזל טוב עד 120 לאין ספור שנים באושר, בריאות ונחת, אמן ואמן. מקדישה לשניכם, מרקו ומרים, הקולות של פיראוס ביחד עם חיים משה. אז למי ששאל אם

0: שרה עם חיים משה במועדון פוסידון, הוא בעצמו אמר את זה.
1: וואלה, וואלה.
0: בשנת 2005 קטרינה שיתפה פעולה עם לברדיס מחריצה שכלל את הדואט התרופות. בשנת 2014 היא הופיעה כזמרת בסרטי קולנוע וסדרות טלוויזיה היווניות. ב-2015 קטרינה שיתפה פעולה עם צימיס פאונסיס. בשנת 2020 היא שיתפה פעולה עם מלחינת המוזיקה האלקטרונית לנה פלטונוס באיזה בגיקו אלקטרוני עכשווי פוליטי. ב-2021 הופיעה קטרינה סטניסי עם לפטריס פנטזיז במגה שירים נצחיים, ושמעתי לכם בתחילת השידור שיר אחד ביחד. מה שאני אוהבת בלפטריס פנטזיז הוא שהוא מאוד אדיב, מאוד נדיב. הזיכרון החזק שיש לי מפנטזיז הוא שבמועדונים שבהם הוא שר, הוא מבדר את אנשים ונראה שהוא עושה את זה עם הנשמה. מה שאנשים לא יודעים על פנטזיז זה שהוא אדם מאוד רגיש, אמרה סטניסי. תן לי לעשן סיגריה, מי מפריע לך סטניסי, תעשני ותשירי ותענגי אותנו כמו שרק את יודעת. מוקדש לך תמריקה.

שיר אחד נוסף בשקט, ברגוע, ואנחנו נעבור לקצב הזה בקיקו. שבת שלום, שבת מבורכת, שבת שקטה לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אתם במקום הנכון, והיום קטרינה סטניסי, גיאוגרפיה.

0: רדיו דבש יומי 24 שעות ביממה, רדיו
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. אני פשוט מתענגת על כל שיר ושיר, ואנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, ואין, אין על איזה בקיקו, איזה קצב. עוד מקרה שרה קטרינה סטניסי, מקדישה לך חי בולפיל, אבל איפה אתה?

שבת שלום, שבת דבש, קלו סבתו לבת המקסימה שלי שני, לכל משפחת איה, שואבת אתכם, מקדישים

אחד השירים היפים של קטרינה סטניצי, ואני רוצה גם לתרגם לכם, שני, אילן ואוריאן המקסימים. אקשיב לכל ליבי, אקשיב לכל ליבי על כל מה שעשית לי. אני אוהבת אותך ומתה למענך, ואתה זורק אותי לאש. אתה רץ כמו משוגע בפניות מסוכנות. אתה רץ כי יש לך את הגוף שלי עבורך. אתה רץ כי אתה יודע שאבוא לצדך ואחזיק אותך כשנגיע לצוק. אקשיב לכל ליבי. על שבגדת בי פעמים רבות, אני לא יכולה להתרחק ממך, ואתה פותח לי את הפצעים בגוף. אתה רץ כמו משוגע בפניות מסוכנות. אתה רץ כי יש לך את הגוף שלי בשבילך. אתה רץ כי אתה יודע שאבוא לצדך ואחזיק אותך כשנגיע לצוק.

בשנת 2023 קטרינה סניסי שרה על במת וגאס עם תמיסה דמנדידיס. אני גם השמעתי לכם שיר ביחד, את השיר כתיסמה. הופעתי בעבר עם תמיס, זו הצלחה מוכחת, אמרה סניסי וציינה כי אינה תחרותית בעבודתה. חוויתי קינה מהקולגות שלי, אני לא אוהבת תחרות, אני מעמידה פנים שאני לא מקשיבה. באשר לחיי האישיים, היא אמרה, יצאתי עם העריץ, הרצה, פלירטות, זה משהו שלא אסור. אני מאוד נהנית בחיים שלי, אני רווקה ונהנית מזה. הגילוי המזעזע על ניסיון האונס שלה, קטרינה סטניסי, פרסמה כמה גילויים מזעזעים בעלון החדשות של אלפה על ניסיונות האונס שספגה מאנשי עסקים בגרמניה כשהייתה עדיין קטינה. בפרט היא הצירה, ביליתי את רוב שנותיי כנערה בגרמניה כשהייתי בת 15, היה ניסיון אונס. בתוך המועדון רובם היו אנשי עסקים אשר אין בהם רגשות, נאבקתי איתם, היו כמה אנשים לידי ששמעו אותי, אבל גם הם פחדו עד שהצלחתי לברוח. יש אנשים חולים עם החטאים שלהם שחושבים שרק כך הם יכולים למצוא אישה. מה אני אגיד? לחזר אחרי אישה זה דבר אחד, ולנסות לאנוס אותה, לגרור אותה בשיער ולסגור את הדלתות זה דבר אחר.

שבת שלום לחיים בולפין שכותב, ערב טוב, שבת שלום. מברך אותך ריקי ואת יורם ואת הנינות והנין והנכדים והנכדות וכל הילדים שלי ואת שון אדוני, עדן בוגני, מעיין ממיאמי, מסבא בולפין חיים. ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל משפחת בולפין, בוגנים, אדוני. השיר הענק ורדיאזי, יורד הערב ושוב היום ומגיעה השעה שלי, זו שכמו חולצה מתאימה ובליבי עצבוץ, יורד הערב. ילד, אני איש של הלילה ושל החיים, לא סובל את הבוקר עם האדונים בעלי חולצות קושמיר והחליפות שלהם חנותים. אני חי רק בלילה יחד עם אלו שאני אוהב, את אלו שמפרים את החוק ואת אלו שאין להם צדק. יורד הערב ושוב היום, ואז השיר מתחיל כמו אמא, אותי מחבק החושך בשעה כזאת, אני רוצה למות. שוב יורד הערב ומגיעה שעתי, השעה תואמת כמו בגד תפור לעצב שבליבי, יורד הערב. כן, אבל הביצוע של קטרינה סטניסי פשוט ענק, ורדיאזי, מקדישה לכולכם, אז הנה רדיו דבש יווני. אלה פאמה! אללה!

שרית טונדובסקי מברכת את לאה הררי והגם היפה נסיעה טובה, השם ישמור אותך אמן, ומקדישה לכם את השיר הבא. הלילה אנחנו עושים זאת, כך אומרת

0: ακόμα σαν τρελή σε αγαπάω.
1: ברעיונות של קטרינה סניצי היא הצהירה שהיא נגד ניתוחים פלסטיים. אני לא מסתכלת במראה ואומרת איזה בובת, וגם לא אומרת שאני בלי אף קמת. אני לא אוהבת את הזיוף הזה כמו בובה שלא זזה. אני אפילו לא לוקחת אספירין. אתם יכולים לדמיין אותי עושה זאת ולא זזה? אני אשתגע. לכל הבובות אותם פנים, או לדעתי קמת זה קסם, אמרה סטניסי. במהלך השנים חלו שינויים מעטים במראה שלה. היא נשארה מקסימה ודומה לבובה, בזמן ששמנו לב שהיא גם שמרה על הגוף החטוף שלה עם ירידה ניכרת במשקל. אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו.

הלוך הלוך, איזה שיר ענק. אתם מכירים לבטח את השיר הזה, תחזור אליי, גירי סקונדמו. שיר של דימיטריס קונדולזוס. כל השממה והמרירות של החיים אתה תראה הלילה בשתי העיניים שלי, וכל האהבה שהפכתם לדמעות אתה תראה בתוך הלב שלי. חזור אליי, חזור, וכשתתעייף עזוב שוב. היוש השתלט עליי, היעדרותך סכין כפולה בלב. תחזור אליי, חזור. עם ראש כפוף אני מסתובבת לבד בבית הריק והחשוך. אני מרגישה את הצל שלך והצעדים שלך מעל ליבי כמו הר. מוקדש לך יובל פנחסי, נסיעה טובה.

שרה כהן כותבת, ריקי, אחלה תוכנית וזמרת שלא הכרתי, עם כל הביוגרפיה והתרגומים, אין עלייך. המשיכי להנעים לנו את כניסת השבת וגם קצת מרענים את הראש מכל מה שאנו עוברים בחודשים האחרונים. לחזרה לימים שקטים, חזרת החטופים והחיילים ישובו לשלום הביתה, אמן, אמן ואמן. ואנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו. אבל יש לי עוד המון לספר, אז מה דעתכם שאמשיך? סטניסי סיפרה על צעדיה הראשונים על הבמה ועל שיתופי הפעולה שלה עם השמות הגדולים במוזיקה היוונית. כמו כן תיארה סיפורים לא ידועים מחדרי הלבשה. כשעבדתי עם יורגו זבטס, הוא נכנס לחדר ההלבשה שלי והעיף את כולם כי הם ישנו.

כן, אנחנו מתחילים בשמח כמו תמיד. כל הסבתו, שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. מי שעדיין לא יצטרף אלינו לקבוצה בוואטסאפ,

0: איפה אתה? יום טוב צקירי. לך תריסקת אביב, מחכה לך. אמן אמן, אוח. 1, 2, 3.
1: יא שוקר ולמה אתה הורי עשה.

בראבו, בראבו, ממשיכים עם יאניס פריוס. אבל לא לפני שנאמר שבת שלום לאבי טביסל שהצטרף אלינו. נקדישה לך את יאניס פריוס.

כן, אנחנו עם השירים השקטים, הרומנטיים, וכמובן דואטים. והנה שיר נוסף בדואט, אי אפשר להפסיק את המוזיקה היפה הזו. אין יום שאני לא חושב עלייך, מוקדש לך דוד ירין. שבת שלום, שבת דבש לגן לוי מטקסס. גל, בלעדך שידור זה לא שידור.

אז כן, חיים בונפילד שלח ברכה יפה למשפחה שלו, ואני פספסתי, כי בדיוק באותו זמן חלק מהחברים כתבו שהם פשוט לא שומעים, אז כנראה בגלל זה פספסתי. אני משתדלת תמיד שלא, אתה יודע. אז הנה, אני רוצה לאחל שבת שלום לכל מועדון רדיו דבש יווני, לעדן, בוגנים, ראשון, אדוני, למעיין ולכל משפחת בונפילד, שיהיה לכם אחלה שבת, וגם לכם, לכל החברים ברדיו דבש יווני, שיהיה לכולכם אחלה של שבת. כל זה מחיים בונפילד. ואת השיר הבא כולנו נקדיש לברם קנסקי, שאוהב את השיר הזה. אוח, אמן אמן, היום אנחנו בהרבה אמן אמן. סטלוס קז'נג'ידיס.

אבי מטקסס כותב, אני רוצה לבקש ברכה מיוחדת לבן שלנו אופק שמתחתן בעזרת השם בשבוע הבא. מדורית וממני מקדישים לו ולבחירת ליבו יעל שיר אהבה יווני לחיים נהדרים וזוגיות מושלמת. אני בחרתי בשיר של סרינה קרוס קאבר לסטמטיס גואנידיס, שיר פשוט.

כן, טל לוי מטקסס כותב, תודה רבה ריקי ולכל המברכים, תברכו כפליים. ההתרגשות גדולה פה בטקסס לקראת החתונה הזו שתבנה עוד בית נאמן בישראל.

ושרה וחיים כהן רוצים לומר מזל טוב לנישואי הבן אופק ואופק, לנישואי הבן אופק. אז גם איתנו פה ברדיו דבשה, ואני המון המון מזל טוב, שיהיה בשעה טובה, אושר ונחת. אז הנה מההתחלה השיר אומר אני מחפש אותך, אבל הוא כבר מצא, אופק.

והשיר הזה מוקדש גם לכם, אבי ופאולינה, שרקדתם את השיר הזה כשהתאומות ליאה ולינוי נולדו לפני כ-17 שנה. איזה יופי, אני שמחה שאתם

אליאב נחמני, שדר ברדיו חם האש. אני רוצה להקדיש לך את קונסטנטינוס ארגירוס, חדש הישר מהתנור, מרץ 2023. שידור פצצה היה היום, כמו תמיד.

כן, אני חשבתי לתומי שזה שיר שקט, כי שמעתי ממש רק ככה נגיעה מהשיר, וכרגע ביחד איתכם שמעתי את כולו. אני רוצה להמשיך עם שירים חדשים בהשמעת בחורה, סטמטיס גונידיס. הבטחתי לכם בתחילת השידור, הכתובת שבה אני גר, כך שר גונידיס, וכבר יש לו אלבום

23, סטמטיס קואנידיס. ואת השיר הבא אני שולחת הישר אליך, דוד ירין. השיר שאתה ביקשת יהיה בהמשך כשהגיע לזה בקיקו, הייצור הכי יפה בעולם, אני לא שוכחת, והמון תודה. בהמשך אני אשמיע את ההקלטה שלך. בינתיים תודיכתי הרשת, ויקי מוסחוליה, עד אליך.

אך, איזה שיר. אני בטוחה שגם אתם התענקתם. אנחנו נמשיך עם הישנים והטובים. יאניס פולופולוס, תאהבי אותי, כך הוא אומר. מוקדש לך מנשה סארנג'י.

כן, בחרתי שירים אחד אחד ואני מתענגת לי פה באולפן, מקווה שגם אתם. אוח, מה אנחנו הולכים לשמוע? שיר אחד יותר יפה מהשני, או להפך. אש בלילות, אש תמיד כשפסחל הסתרזיז על הבמה, והוא שר לך, סמי התותח, סמי זקן.

כל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני וגם לכם צביקה ואסתי קורט, שמחה לראות אתכם. רגע, מה זה נכנס? מה נכנס לי עכשיו? שיר שמח בטעות. חוזר אלינו סמטיס גונידיס עם אחד השירים היפים שלו, שלחת אליכם צביקה.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: נני, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. וחברים יקרים, חברות יקרות, תכתבו גם לאחרים שיצרפו, תשלחו להם את הלינק של הרדיו. רם קנסקי, נכון אתה אוהב נעימות? אז הנה, יורדניס צומידיס, בשבילך עם המון המון בוזוקי.

את השיר הראשון אני שולחת אליך, שמעון דדון, באהבה מטלי, מנמרוד, נינה, אבי והבנות המקסימות שלך. יעקובידיס עם הבוזוקי.

וכשהבעל קלפן, אז שואלים את האישה, איפה בעלך? אז היא אומרת, איפה שהאס נמצא? שם הוא נמצא. כן, מה אני הולכת להשמיע? חריסטוס, קיר יזיז, מחרוזת יפה, בקצב הזה בקיקו, אני שולחת אליך אבי ואלייך פאולינה,

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: נהנה תומריקו, רק כאן ברדיו דבש יווני. אנחנו שמענו את חריסטוס קיריאזיס, המכונה הנגר, ואנחנו נמשיך עם היצור הכי יפה בעולם, לבקשתו של דוד ארין, והוא גם שלח לנו
2: בוקר הקלטה. בוקר אור, יום מקסים, ריקי ויורם, חברים יקרים, אני מבקש להקדיש לכם שיר של לפטרי פנטזיס, לך, שם השיר היצור הכי פלזמה טו קוסמו של לפטרי פנטזיס, ואני מקדיש לך את השיר בהמון המון כבוד והערכה רבה לי אלייך, ולכבוד יום הנישואים שלך ושל יורם, שתראו תמיד רק אהבה, בריאות ושמחה, אמן. ניפגש בתוכנית בשישי כמו תמיד.
1: המון המון תודה. המון המון תודה לך דוד ירין, אין עליך. אז כן, יום ההיכרות, לא יום נישואים, ועבורי זה לא פחות חשוב מיום נישואים. אז הנה, פלזמה טו קוסמו, היצור הכי יפה בעולם, לפטריס פנטזיס, ושוב, המון המון תודה. המון המון תודה שהייתם איתנו, משפחת אדון היקרה. תהנו.

כן, ואני לא תרגמתי לכם, יישארי כמו שאת, אל תשני כלום, כך אני אוהב אותך. יישארי כמו שאת, אל תשני כלום. אני אבקש זאת כטובה, אל תדאגי. אין לי אי הבנה כלפייך, אני אוהב את טענותייך. יישארי כמוסת, אל תשני כלום, כך אני אוהב אותך. היצור היפה ביותר בעולם, עבורי זו את. האהבה הגדולה ביותר מכולם, ילדונת שלי זו את. אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו. מוקי, השיר הבא מוקדש לך באהבה ממתי ומכולנו פה ברדיו דבשי, ואני אליאנה פפיואנו ביחד עם חריסטוס ניקולופולוס. שיר זה בקיקו יפה.

אני רוצה לעשן סיגריה, כך קוראים לשיר. אני רוצה לעשן סיגריה, אבל הגשם מחבא אותו. אני מחפשת באוקיינוס מגדלור, אבל אני אף פעם לא מוצאת את החוף. אני רוצה לעשן סיגריה, אבל זה חונק את הקול שלי. אני כל כך רוצה לצעוק. האם מישהו יכול לראות אותך? אני נפגעת מזיכרונות, ברקים שלך, אל תוך הלילה בכלא, אלפי מחשבות פונות אליי לקבל תשובות, ואתה נופל עליי כמו גשם. אני רוצה לראות אותך בעשן שלי, כמו שיקור בעיכול. אני רוצה לא ליפול מהצוק שלי, אבל אין דרך חזרה.

כן, אני רוצה להמשיך בקצב הזה, בקיקו עם קאבר ועם שירים חדשים. קריסטינה סלטי. ואת השיר הזה חיים בונפילד רוצה להקדיש ולברך את שתי הבנות קרן אדוני עינת בוגנים. למה זה ברח לי? אז כן, הנה מצאתי שרק לא יברח לי שוב. קרן אדוני ועינת בוגנים ושני הבנים שלי משה בונפילד ולירן בונפילד, שיהיה לכם אחלה שבת והמון אהבה מסבא ואבא חיים בונפילד.

כן, אם מקודם דיברנו על האס, עכשיו אנחנו מדברים על משחק הימורים. קטי גריי רוצה לשיר לכולכם.

כן, את השיר הבא, אסתי, רוצה להקדיש לך, צביקה, בהמון המון אהבה, צביקה קורץ, היא אומרת, כן, כן, אתה, אתה האיש, אתה האיש אני מאוד אוהבת. צביקה.

0: יש מישהו בבית?
1: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני תמיד.
2: כן, אז

Sanzis. סמי, הוא התגעגע. הוא שואל האם האהבה שלנו נגמרה. אין לו ולא.

סלין, תן סימן שאתה עדיין בהזנה, כי את השיר הבא אני שולחת אליך, ואתה אוהב את וסיליס קרס, אז הנה, הוא עלה במיוחד בשבילך על הבמה, בא לשיר רק בשבילך. אז קדימה, כולם במחיאות.

0: είναι δυστυχισμένη.
1: Αναχνού μονσιχήν πεκέτσιρα ζεμπέκικο Πάνος Γκαβαλάς. אז אמר שיהיה כוכב ביום שישי הבא ברדיו דבש יווני, שידור של 4 שעות, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. כן, זה יהיה בשבוע הבא.

מה אתם אומרים? איך הזמן אף? חבל על הזמן. את השיר הבא, שרה רוצה להקדיש לך חיים באהבה, היא אומרת לך, אתה מנגס, איסה מנגס.

0: меня к ценности.
1: כן, לפתע פתאום משום מקום הופיע סטליוס קזנג'ידיס, והוא רוצה לשיר לך חיים בונפילד.

מיכאל פליישמן כותב לי, ריקי, לחתן משה, משה שלי, משהו כבד, בהצלחה לעבודה חדשה וללידה של נוי בקרוב, שיהיה בשעה טובה ובמזל טוב. והנה, מי אמר את זה על קוסמים? כך שר יורגו מרגריטיס, כבד, 100 טון. יעשו משה החתן, מוקדש גם לך, וגם למיכאל.

אנחנו עוברים לשני שירים חדשים. מה זה חדש? הישר מהתנור. סטמטיס גוניטיס, מרץ 2023, כשהם הורגים את הציפורים,

אני מאוד מקווה שלא התעייפתם, כי נותרו לנו כ-25 דקות לערך, ואנחנו ממשיכים בקצב הזה. בקיקו עובר אורח, כך אומר דימיטריס יוטיס, חדש חדש ברדיו דבש.

0: סמי זקן, השיר הבא מוקדש לך, אתה אוהב את השיר הזה, אני לא שוכחת. סטלוס קז'אז'ידיס, סטלוס קז'אז'ידיס, אם הכאב היה כמו סיגריה אחת, עשית נאופונוס, אין הציגר הדרומוס.
1: יא שוקה, כי שוקה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, נותרה לנו עוד כרבע שעה. ובחרתי את הכבדים ביותר. סוטריה בלו, אוח, אמן אמן.

על הבמה יוגו דלרס, גרמו לך לשיר לנו אמן אמן, היום הרבה אמן אמן. הייתם מנשה סארנג'י, מוקדש לך.

את השיר הבא נשלחת אליך יובל פנחסי, גם אליך גל לוי מטקסס, גם אליך מיכאל פליישמן. מיכאל כותב, שווה לחכות לסוף, שירים שגדלנו עליהם, ימה סזינה, ניקולאידיס, בומר, נמאס לי מנרגילה,

כן, אברהם קנסקי כותב, תודה על תוכנית נפלאה, איזה כיף לנו כל יום שישי לשכוח לכמה שעות את השבוע בשבילי לשמוע את התוכנית, זו מדיטציה, עושה לי רוגע, איזה כיף לשמוע את זה, איזה כיף לקרוא את זה. אז המון המון תודה לך ולכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, תודה שהזנתם לי, שהייתם איתי. אנחנו נתראה ביום שישי הבא עם שידור מיוחד, פנס גבלס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אז ניפגש יום שישי הבא ושתהיה לכם אחלה שבת שבעולם. כן, מחכה לי מונית או טקסיצי, סטרטיוס, דיוני, סיור. ביי ביי. קלו סבטו.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני

לשלוח לינקים לחברים. מה יהיה לנו היום? היום קוסטס צפויוס.

מי היה קוסס פסיכויוס? היה זמר, מלחין, בעל סגנון ייחודי. ייתכן שהשם קוסטס פסיכויוס אינו אומר דבר לחלק מהאנשים כיום, או אולי מזכיר לחלק מהדור המבוגר יותר. עם זאת, הוא היה איש שהעניק עם יצירותיו מימד נוסף ותנופה נוספת לשירה היוונית בשנות ה-70.

מי הציב אותך ליבי הקטן? מי מייסר אותך, קטן שיק שלי? אני צריך ללכת ולגעור בו, צריך ללכת ולגעור בו, מאחר ואינכן טובות עיניי, שגרמתן לי לפקוט, האם עליי לגעור בכן? מי דיבר עליך, רע יקירי? מי שיקר לך, קטנצ'יק שלי? אני צריך ללכת ולגעור בו, אני צריך ללכת ולגעור בו. האם עליי לומר שאינכן טובות עיניי שגרמתם לי לפקוט? כן, אני כבר סיפרתי לכם בעבר שבשירים באותה תקופה פשוט חזרו פעמיים על כמעט כל שורה בשיר, אולי כדי להדגיש, אני לא יודעת מה הסיבה, אבל שמתי לב שברוב השירים זה היה כך. אז בואו נשמע את השיר הראשון.

שולחת אלייך ז'קט מפוספס. אני אתרגם, ובהמשך אני גם אספר על השיר הזה, על האלבום הזה. היה לי ז'קט מפוספס עם רכיסה כפולה, לבשתי אותו בהתלהבות, כאילו באתי לראות אותך. עכשיו הוא תלוי על המדף, נשכח ויתום. הז'קט המפוספס הישן שלי, זה עם הרכיסה הכפולה, נשכח, נמחק על המדף, אבל נשאר, ואהבה גדולה שלנו מחבקת את הז'קט שלי, התפירה הצולבת, התפירה הכפולה. אמא שלי מציקה לי כל יום בקשר לזה, היא אומרת שהיא רוצה לתת את זה למישהו עני יותר, אבל היא לא יודעת את זה, שבשבילי הוא קמה הקדוש. הז'קט המפוספס הישן שלי, זה עם הרכיסה הכפולה. Yeah.

באו לכל המצטרפים באשר אתם. אז קדימה, תכתבו שאתם מאזינים, שידע שאוכל לברך, אוכל להקדיש. ואני רוצה לספר לכם על קוסטס. הוא נולד ב-20 ליוני 1934 בנחורוי, קיליני. במהלך שנות התיכון שלו הוא למד שיעורי מוזיקה ביזנטית, אך דרכו

הייתה חרוטה עמוק בשירי העם של יוון שלאחר המלחמה. הוא עבר לאתונה, נכנס לדיסקוגרפיה בסביבות שנות ה-62-63. בואו נשמע שיר נוסף. זה מה שנשאר מהמשקה, כך הוא שר. אז קדימה, כולם, תעשו יום מס.

רוצה להמשיך גם לספר לכם, כשפסיכויוס עשה את הפריצה הגדולה שלו בין גילאי 35 ל-45, לא נשכח שבאותה תקופה לא היה יוטיוב, לא שלל מדיה וגם לא פייסבוק. השירים הופצו מפה לאוזן ומקלטות פיראטיות, בדרך כלל שהושמעו במכשירי קלטות במכוניות. כמעט כל שיריו נאסרו להשמעה בטלוויזיה וברדיו באותה תקופה. אז הנה, אנחנו מגיעים לשיר השלישי. אני מישהו שאין בו כלום, כך הוא שר, וזה שיר מתוך האלבום ועל שם האלבום, שכמובן אספר בהמשך.

את אתמול הייתי האחד שלך, האחד והיחיד שלך, האחר שלך. היום תראי, אני מישהו שאין בו כלום. תעשי עם זה מה שאת רוצה, וכל מה שהלב והנפש שלך אומרים לך. אני בסדר, אני מישהו שאין בו כלום, אין בו כלום. כרגיל חוזרים פעמיים. בשבילך זאת אהבה, אבל מה עובר עלייך? שאת ממשיכה לחפש ולהיות חולה כדי שמישהו אחר, ואחרי שיש לך אותו, כדי למצוא מישהו אחר, ואחרי שיש לך אותו, את מתה. אני בסדר, אני מישהו שאין בו כלום. עד אתמול הייתי הווייתך, הסוף וההתחלה שלך. היום את רוצה אהבות ונשיקות אחרות, אבל בדרך שבה את הולכת, את כמוני, מבזבזת את חייך, בחיפוש תמידי אחר חיבוק אחר. אני בסדר, אני מישהו שאין בו כלום. בשבילך, כך זאת אהבה. מה עובר עלייך שאת ממשיכה לחפש ולהיות חולה כדי למצוא מישהו, ואחרי שיש לך אותו, את מתה.

יום טוב צקירי, שרה וחיים כהן, אבי תביסל, איזה כיף לראות את כולכם. נמשיכים, שיר נוסף של קוסטס פסיכויוס, החוף, כך קוראים לשיר.

שבת שלום למרים אבו, שכותבת לחברים ולריקי, שבת נהדרת וחמימה וכיף של שירים לכבוד השבת, לכולם האזנה נעימה. שמחים לראות אותך פה, ואנחנו נמשיך. עד מהרה ראה את שיריו הראשונים מבוצעים על ידי ספירו זגוראוס. שיתופי פעולה עם אומנים גדולים באו בעקבותיו כמו סטליוס קז'נג'ידיס. בשיר הזדקנתי לפני זמני. ניקוס קנסטופולוס סטרטוס דיונסיו פרודרומוס צאוסקיס פוליפאנו ריטה סקלריו קוסטס קפסיס יאניס פלורנטיו פלורין יוטיס דימיטריס מיטרופנוס בצעדיו הראשונים. בסופו של דבר הוא נאלץ להפוך לזמר של השירים שלו כדי להתפרנס. אז אני רוצה להשמיע לכם עכשיו שיר, הרי אמרנו שהוא כתב, שהוא מלחין, ובנוסף לזה שהוא גם שר בסופו של דבר, אבל קודם כל היה כותב לזמרים אחרים. והנה השיר שכתב לסטליוס קז'נג'ידיס, הזדקנתי בפרנס.

שיתוף הפעולה של קוסטס עם המלחין וירטואוז הבוזוקי יוגו מניסלי, נבדוק שוב, כן, מניסלי, יורגו מניסלי, היה פורה במיוחד. הם כתבו יחד כמה משירי העם האופייניים ביותר של שנות ה-70. בשיר של יורגו טליוריס, שמיים שחורים, למילים של קוסטס ולחן של מניסלי. עברתי בשלום.

כן, שכחתי לתרגם לכם. שמיים שחורים שמורידים גשם ולא מרפים, הפצעים פצעי המדבר שלי, למה אתם גורמים להם לדמם עבורי? אך שמיים שחורים שהפכו דמעות לגשם על הלבבות הארוסים לאלה שחיים כנזירים, היום הכל באשמתי אשר יורד אט אט וליבי היתום, הלב הבודד נובל. אך שמיים שחורים שהפכו דמעות לגשם ללבבות הארוסים לאלה שחיים כנזירים. אנחנו נמשיך.

0: παρακαλώ, μη μας
1: λαμβάνει. כן, השיר כבד, לשיר קוראים משחק פוקר וקוביות. השיר עם המרצדס וכל השאר, בבקשה אל תזלזל בנו, כי גם לנו היה שפע, אבל הכל הלך למשחק פוקר וקוביות. במשחק פוקר וקוביות, כשאתה צעיר, הקוביות שולטות בך, לא אכפת לך אם אתה מנצח. השיר, אל תזלזל בנו. השיר עם היופי הרע, בבקשה אל תזלזל בנו. כי גם אנו יוצרים חברה יפה, גם אם אנחנו מתקלקלים בפוקר וקוביות.

לקוסטס היה שיתוף פעולה גם עם ריטה סקלריו, וזה תפס מקום מיוחד בקריירה שלו. אלו היו שירים גדולים שאנדריאס פפנדראו, המנוח, אהב, ואנדריאס זה היה ראש ממשלת יוון לשעבר. השירים, אחד מהם, שיר שכולכם מכירים בטוח, קוראים לו הסיפור שלי, היסטוריה מו. אז בואו נשמע ריטה סקלריו.

אחרי שהופתעת שתוכלו לשמוע אותי. הסיפור שלי, משקה החטא ומתוק, מי לא ישתוקק לשתות אותו? מתיקות זו של עושר גנוב, פחות או יותר כולנו טעמנו אותו. סיפוריי, חטאיי, טעותי הגדולה, אתה מחלתי בכל החזה, בתוך החזה שלי, ואיך אוכל להוציא אותך? אני מתחננת בפניך שהגיע הלילה, כאשר תגיע השעה המוכרת ההיא, כאשר תופיע כגנב בחושך ומגעגועי ליבי יתכווץ. סיפורי, חטאיי, טעותי הגדולה, אתה מחלתי.

השירים זכו לאהבה עמוקה והפכו להמנוני התקופה, עד כדי כך שאף נשמעו באירועים פרטיים של פפנדראו. החולשה שהייתה לו לריטה סקלריו ולשיריה ידועה היטב, כמו כן הופעותיה הפרטיות בביתו נכנסו להיסטוריה. שיר של קוסטס פסיכויוס,

שבת שלום למורן המנוח ולכל המצטרפים באשר אתם. באמצע שנות ה-70 כתב פסיכויוס מילים ולחן לאלבומים שעוררו סנסציה, כמו לצחוק גבירתי או שיר להבין אותי של קוסטס קפסיס, עם מילים נועזות וישירות במיוחד לאותה תקופה. שירים עם רמזים שאחד מהם הוא אופלה אופה. מילות השירים לא היו עוברות את הצנזורה של החונטה, אך אנו מגיעים לשנת 1975. זה הזמן שבו החונטה נפלה, כזכור 1974, ויש רוח של חופש, בעוד שהצנזורה בשירים כמעט בוטלה. כמעט כל השירים הפכו ללהיטים ונשמעו בכל מקום. אז הנה השיר אופה לאופה. קוסטס קפסיס.

אני גם ממשיך לספר. כשהשמש שוקעת, כשהשמש שוקעת, ליבי מחפש אותך ורועד, ליבי מחפש אותך ורועד, כשהשמש שוקעת וגובעת, כשהשמש שוקעת, ליבי מחפש אותך ומדמם, וכך כל השיר ליבי, ליבי מחפש אותך ומדמם, כשהשמש שוקעת וגובעת.

0: בשנת 1974, קוסטס פסיכויוס כתב את המילים והמוזיקה לשירים באלבומה של פולי פאנו. מהאלבום הזה בלט השיר "אל תטרידי את הילד שלי", שכבר התחלתי להשמיע אותו, שמעתם אותו ברקע, ותכף אני גם אתרגם אותו.
1: Me pidió dicheoma esita perpatas.
0: אל תטרידי את הילד שלי, באיזו זכות את הולכת, בשבילים ובמעברים שלי, קומי ולכי מהר גברתי, הילד שאת רודפת אחריו הוא שלי, הילד שאת רודפת אחריו הוא שלי, אל תטרידי את הילד שלי, החליפי את הדלת שאת דופקת שלא בצדק, לא אתן לך להרוס את חיי, הילד שאת רודפת אחריו הוא שלי.

כן, הילד אינו ילד קטן, אלא גבר שאישה אחרת מנסה לחטוף מזרועותיה של פולי פאנו. אותו שיר עם שינויים קלים במילים בוצע השיר בשנת 1976 על ידי קוסטס קפסיס. שם הילדה היא ילדה שמישהו אחר מלבד קוסטס קפסיס תובע. אז בואו נשמע מההתחלה בלי הפרעות.

בשנים 1978-79 קוסטס שיתף פעולה עם יאניס פלוריאן יוטיס באלבומים עכשיו אני רוצה וחגיגת אהבה שתרמו רבות לעלייה שלו. אז הנה בואו נשמע את חגיגת אהבה.

בשנת 1979 קוסטס הוציא את אלבומו האישי בשם עם מישהו שאין בו כלום, ואני תרגמתי והשמעתי לכם, בו הוא עצמו מבצע את כל שיריו, כאשר המפורסם שבהם הוא השיר הנצחי הז'קט המפוספס. אני השמעתי גם את השיר, אבל אם אתם רוצים אז בואו נשמע אותי, מה, כי זה באמת לטעמי לפחות השיר הכי יפה.

השיר, כי הוא פשוט שיר יפה, ואני רוצה להבהיר שהשיר הזה, הז'קט המפוספס, בוצע לראשונה על ידי קוסטס פסיכויוס, שלא כמובן שייכים המוזיקה והמילים של השיר, שיר שרוקדים קשישים בגיל העמידה, צעירים, ילדים שטרם נולדו בשנת 1979, וכמובן נשים רבות. כל מועדון פולק שמחבר את עצמו יכלול אותו בשיריו. בפשטות או במודעות עצמית הוא כינה את עצמו מלחין ופזמונאי פולק קטן, אולם עבודתו רחוקה מלהיות קטנה. בשנות ה-80 הוא גם נתן כמה שירים למרילידה, אנולה וסיליו ואקיס פיליפו, למרות נוכחותו המוגבלת ברדיו.

בטלוויזיה עקב נושאים וסגנון שיריו הופצו באופן נרחב, בעיקר באמצעות קלטות פיראטיות וכמובן מפה לאוזן, וזכו לפופולריות מיוחדת. הופעתם של יוצרים חדשים בתחילת שנות ה-80 הביאה לכך שקוסטס במידה מסוימת נדחק לשוליים. עם זאת, שיריו לא חדלו להיות פופולריים. למרות שעזב אותנו בשנת 2005, הוא הותיר אחריו מורשת מוזיקלית גדולה, וחבל שעד היום לא הוקדשה לו מחווה מקיפה. פסיכויוס היה תמיד צנוע וענב, והיה אחד הנציגים האותנטיים ביותר של שירי העם בשנות ה-70. קוסטס הלך לעולמו בשמיני למרץ 2005, והותיר אחריו שירים שממשיכים לרגש, לרקד ולהישמע על ידי דורות שלא הכירו אותו בחייהם. אז כן, מקווה שגם הכרתי לכם.

0: כן, נו סימן שאתם נהנים, שאתם מאזינים בכלל. אנחנו עוברים לשירים שאתם אוהבים, אני בטוחה, שירים בשמח, ומה שמזכיר לי, יובל פנחסי, היקה.
1: תהיה קשי
0: מקדישה לך יובל פנחסי, ויד עמו, שיר חדש, השמעת בכורה, אומרת, אומרת, אומרת. אז קדימה, כולם בפול ווליום. שבת שלום, שבת דבש, אסתר ג'רסי.

כן, על הבמה, קטי גרבי, פעם פתל, כך היא שרה, שמעת בחורה. פעם פתל, כולם לנענע.

יופי של שיר, שבת שלום אל עזר אנג'ל שהצטרף אלינו. יעשו לבריקו על הבמה גליקריה, והיא רוצה לשיר רק לך מריה מבו. אז קדימה בפול ווליום.

קריה ומגלי, איזה יופי. את השיר הבא אני שולחת אליך, יוסי כהן, הפעם לא בסיליס קרס, הפעם סטרטוס דיוניסיו.

כן, אנחנו נמשיך, אבל לפני כן אני רוצה להקדיש לאסתר ג'רסי, חסה פיקו, פשוט יפה, ואת מוזמנת לריקוד. ולשיר קוראים שתי נשיקות מבלוס, גם ממני.

ברדיו דבש. כן, אנחנו נוריד הילוך, שירים שקטים, ואני פותחת עם שיר שאולי לא מוכר לכם, אבל שם הזמר אולי לא מוכר, אבל השיר לבטח כן. קוראים לשיר הלילה מריח יסמין. השיר היפה הזה בוצע לאחר מכן על ידי תמיס אדמנדידיס, ואותו, את הביצוע הזה אתם בטוח מכירים, בשנת 1981, דיוניסיס, כך קוראים לו, דיוניסיס תאודוסיס. הוא השתתף בפסטיבל סלוניקי וזכה במקום החמישי, ומאותו רגע החלו שנותיו הטובות ביותר בקריירה האומנותית שלו. ועם שיתופי פעולה עם יורגו מרינוס, יאניס פאנוס, חריס אלכסיו, דימיטר גלני, יורגו דלרס ועוד, דיוניסיס תאודוסיס נפטר ב-1993 בגיל 35 בלבד ממחלת הסרטן. חודשים ספורים לפני מותו הוא הוכרז כנזיר ונקבר לבקשתו בהר אתוס. אז בואו נשמע את השיר בביצוע של דיוניסיס תאודוסיס, ואחריו קטע גם של תמיס אדמנדידיס.

את אני אישית לא הכרתי את הביצוע הזה, לא ידעתי, חשבתי שתמיס אדמנדידיס הוא המבצע הראשון של השיר. אז בואו נשמע את תמיס אדמנדידיס.

כן, אני רוצה להמשיך. השיר הבא, וסיליס קרס, וזה יוצר לך יוסי כהן. ככה אהבתי אותך.

0: έτσι σ' αγάπησε.
1: איזה יופי של שיר. השיר הבא אני מקדישה לך, אלעזר אנג'ל, יאניס פריוס, והוא מאחל לך

0: γύρισες, ε?
1: כן, אנחנו ממשיכים בשקטים, קצת בשקט, לא נותר הרבה זמן, כי אני תכף רוצה לעבור לכסף הזה בקיקו. בינתיים אנחנו עם הנוסטלגיה, מנדיאדיס, מיכליס, מיכליס,

אותו שיר, אז בואו, בואו נמשיך, בואו נמשיך לבאביס. באביס פפדופולוס, כמו מוס

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: הנה אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, אבל איפה אתם? תכתבו שאתם מאזינים, שתפו חברים, משפחה. על הבמה פסחל אסתרזיז, הוא רוצה לשיר רק לך.

יופי של מחרוזת על הבמה גליקריה ביחד עם אלני ויטלי, עד שנהפוך למלאכים, קח את שרות ומקדישות למרים אבו.

אין מה להגיד, פשוט ענק. דבש, הכל דבש, רק כאן ברדיו דבשי, ואני, אנחנו נמשיך עם קצב הצבקיקו, אנדרס וסיוס, שיר חדש, השמעת בכורה, בלעדייך, לאן אלך, כך הוא שר.

איזה שיר ענק. שיר נוסף חדש, השמעת בכורה, חריסטוס מניאדיס. אתה יכול להגיע רחוק. כן, כך הוא אומר לאבי תביסל.

כן, לפני שאני ממשיכה, אבית אביסל כותב, בדרך כלל שנפרדים מדבר שנהנים ממנו זה עצוב, וכך זה אמור להיות מהשידור היום. אך נהפוך הוא, אני בשמחה גדולה שזכיתי לעוד שישי. השידור של אחריקי הוא גולת הכותרת של היום לפני שבת, והיום ממש השידור היה נוסטלגי עבורי. הנכדים ראו אותי שר ושמח ושאלו מה מיוחד היום משאר הפעמים, ואמרתי להם שריקי החזירה אותי לגיל שלכם. ממש זכיתי להיות מאזין שלך, כי אין בעולם תחנה כזאת עם היסטוריה ודיסקוגרפיה והשקעה של האחת והיחידה שעושה מכל הלב, ועל זה תבורכי, ושמחה מביאה בריאות, אז כמובן לך וליורם רפואה שלמה, בריאות ושמחת חיים, וכן לכל המאזינים הנאמנים, שבת שלום. המון המון תודה לך, אתה כותב כמו תמיד, פשוט אין מילים, אין, תודה. ושתהיה לך שבת מבורכת, תהנה עם הנכדים, עם כל המשפחה, שבת מהנגד ויפה. אני עדיין לא סיימתי, עד 4:30 לערך יהיה אתכם. על הבמה, וסיליס קרס.

απόψε θέλω να πιω Σούλα Μιζράχη. הערב אני רוצה לשתות. בואי נעשה ימאס.

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה רדיו
1: כן, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, מקווה שאתם נהנים, תנו סימן. אנחנו נכנסים לקצב הכבד יותר, אכילי הסיגרס, וזה קוראים אוכל אוך. היי ביום תרצקים.

שבת מבורכת, אבל אני עוד קצת ממשיכה איתכם ומקווה שגם אתם תמשיכו להיות איתי עוד קצת על הבמה, פיצה עם כל

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: Ελληνικό ραδιοφωνο μέλη, Ράδιο Δβάς Ιεβανί, ויוסי כהן כותב, שבת שלום ריקי היקרה לך ולכל המאזינים, תודה על השידור. היום, אף על פי שנכנסתי מאוחר, נהניתי מכל שיר ושיר. מאזין עד הסוף, איזה כיף, תודה. אז אנחנו נמשיך עם הקצב הזה, בקיקו, מקדישים לך, יוסי כהן, קוסס מונחוס, בלילה הכל מותר, כך הוא אומר.

잘 싸움이 길러네. הבנתי, הוא חושב שמרים אבו פשוט פורשת. אז אני מקווה שלא. היא כותבת לנו, שבת מבורכת לך ולמשפחתך, כרגיל שידור מענה ורק בריאות ליורם ולך, נהניתי מכל שיר, ולמאזינים, שבת שלום, שבת שקטה, המון המון תודה לך מרים אבו שהיית איתי, ומקווה שתשארי עוד קצת, אני בערך 4:30 מסיימת. שולחת אלייך את מנוליס מציאס.

0: אמר מרינו, ואנחנו עוברים הישר ללב טרי, ציליאקוס.
1: לא מרפא, דרמושקה.
0: והשיר הזה, שלוח אלייך, איריס.
1: ספסיאל, ידו בנאיותי.
0: ספסיאל, איריס שאל.
1: מרפא.

0: רדיוס בס נאמבר 1.
1: כן, אנחנו שני שירים לפני סיום. ניקוס פאנוס, הוא שר על ברונטית בעלת שיער כהן. רגע, שרה כהן כותבת, תודה לך ריקי על השידור המעולה, שבת מבורכת לך ולמשפחתך, בריאות ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, שבת שלום, שבת מבורכת, שרה וחיים יקרים, תודה שהזנתם, שתהיה אחלה שבת שבעולם, מענגת יפה, רגועה. ואת השיר הבא אני שולחת אליכם, שרה וחיים כהן.

כן, השיר הבא מדבר על היום, ליל שבת, בביס צארוס, צרטוס. כן, הסתבכתי עם שעות המשפחה, מה לעשות? המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, שתהיה שבת מבורכת, מהנגד ויפה. אנחנו נתראה בעזרת השם ביום שישי הבא.

0: סמי זקן שכותב, ריקי תודה לשידור והקדשות, תודה ושבת שלום, היה שידור מעולה, תודה שהיית איתנו, שבת מבורכת. למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

0: אלה מרוקו.
1: אלה.
0: אלה זהבה.
1: איזה

0: μη μου λέτε για αυτή.
1: חג שמח לאיציק מור שהצטרף להזנה. אנחנו ממשיכים עם קרמלה. איפה את כוחי מור?

הקפטן הטורקי כותב לי, עכשיו אני מבין למה בבית הספר המורה תמיד קרא לי אסטרונאוט. אז שתבין, קפיטנו, כולנו אסטרונאוטים ברדיו דבשי, ואני כולנו

ערב טוב וחג שמח לשרית שמיר, לפני גל. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, מוטי אהרוני, נחש מי? דמיס רוסוס.

גליקה. תגידו לפני, הוא שואל אם יש שידור הערב. את אלינה, תשלחי לו לינק.

ערב טוב וחג שמח לנוגה בראל, ליציק מור, אל תגיד שלא הזכרתי אותך, לחביב גבאי, לרינה מנירוונה תיירות בארץ ובחול.

אחד שיצטרף להזנה. ממשיכים עם אנדוניס ורדיס, שיגיע חודש הבא לארץ, ועוד כמה זמרים יגיעו חודש הבא, וסיליס קרס.

וחג שמח לאילן אייט שהצטרף אלינו. חברים, אני עדיין חסומה בצ'אט של הפייסבוק, לא יכולה להגיב, אבל רואה, משתדלת לראות את כל מה שאתם כותבים. מצטרפת אלינו גליקריה, מוקדש לכל אוהבי הטורקית.

ושוב אני רוצה להזכיר לכם את מספר הטלפון, אם בא לכם להתקשר, לברך את החברים, 057-945-5282, ושוב, 057-945-5282. עוד קצת, בא שמח ונוריד הילוך.

0: ערב טוב, חג שמח.
1: חג שמח, לא לי, מה שמח?
0: הכל דבש, אם יש לי הכבוד.
1: את דברת עם נוגה ברל.
0: נוגה, מה שלומך?
1: אני בסדר, ואת אחלה אחלה. הכי טוב שיכול להיות.
0: המון המון תודה לך, זה מתוקה.
1: כיף לנו, אנחנו רוקדים, אין המקלדת, בלי המקלדת רוקדים.
0: זו המטרה, שתרקדו, גם אני רוקדת על הכיסא.
1: כן, נהדר, הכי טוב.
0: נכון, שיהיה לנו חג רק שמח, ושנהיה רק שמחים.
1: אמן, אמן, לכולם לכולם, חג שמח והמון אהבה.
0: המון אהבה ואושר.
1: אמן, אמן.
0: אמן.
1: טוב.
0: את יכולה לשלוח...
1: מזל טוב לחוגגים.
0: מה זה? לא הבנתי.
1: מזל טוב לחוגגים.
0: מזל טוב לכולם. ויש לך הזדמנות למסור דש. יש לך הזדמנות.
1: אמרתי שאני... מזל טוב לכל החוגגים, לבלי.
0: אוקיי. קיבלתי.
1: תודה, מאמי. ביי.
0: ביי.
1: ביי.

והנה מגיע ניקולאידיס. הוא הולך לשבור לנו כל הצלחות. מה הולך פה? אין מי שינקה. אלינה, את מתנדבת לנקות? איפה, איפה דוד איתך? מזמן לא ראינו אותו. נראה לי שדוד עכשיו מנקה.

אני לא שומעת שיר, אני שומעת רק זכוכיות. בקבוקים, צלחות. מה הולך פה? הנה הוא הגיע. היי, דיאליזה שבו.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: מגפש. סגפון.

חגיגה מטורפת במועדון סגפו, מועדון הבילויים והאירועים הכי גדול בצפון. להובי הזמר היווני, בכל יום שישי טברנה היוונית סוחפת עם מיטב הזמרים מיוון. ניתן לחגוג אירועים פרטיים במשך השבוע עד 160 איש. מעגן הדייק, קישון חיפה. טלפון להזמנות 054-443-6883. מחכים לכם במועדון סגפו. כן, הפתיחה המחודשת של מועדון סגפו לאחר שיפוץ יום שישי ה-20 לרביעי, החל מהשעה 11, ורדיו דבש יווני יהיה שם. אנחנו נחגוג יום הולדת לשושנה פרג'ון. כל מי שמעוניין להצטרף ושישמור לו מקום, שיכתוב לי בפרטי. הולך להיות פיצוץ של ערב, זמרים ענקים, אלי וסיליו, יורגו רומאוס, שני זמרים מיוון שעדיין לא רוצים לפרסם את שמם. צ'ייסרים והפתעות במהלך כל הערב. הולך להיות ערב פיצוץ, כמו שאמרתי, ועוד זמר יגיע שגם אותו אנחנו עדיין לא מפרסמים, זמר שכולכם מכירים ואוהבים, זמר יווני כמובן. אז שוב, כל מי שרוצה להצטרף, שירשום לי בפרטי, אני אשמור לו מקום. אנחנו הולכים לעשות שם בלגנוס. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, מוישיק. אתה ביקשת לשמוע את יעל גולן כשאת איתו. במקור, ניקוס ורטיס.

ואני הולכת עכשיו להשמיע לכם שיר חדש חדש של גליקריה, מוקדש באהבה לטיקי וזיף שגן. בואו נשמע מההתחלה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: היי, זה שי ברטל, אנחנו נכנסים לקצב הזה בכיכור.

0: ξέρετε κάτι, θέλω να ξέρετε κάτι ακόμα. Ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε και μου παίρνετε και σας δίνω και σας παίρνω. Αγάπη και παλμό. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: ערב טוב וחג שמח לעמרם אוחיון שכותב לי ערב טוב וחג שמח שהשמחה תחייך אלייך שהחיים יאירו את פניהם אלייך ושהמזל ידפוק על דלתך ושהמלאכים הטובים ישירו לך גם ביוונית אוהבים וחייבים לך לב לימו שלנו המון המון תודה לפרגון אתה ענק עמרם אוחיון אוהבים אותך את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, סמי התותח, כמובן, פסחל אסתר זיז.

ולפני שאני ממשיכה, שוב אני אומרת לכם את מספר הטלפון 057-945-5282 057-945-5282. אני מחכה לטלפונים נוספים. בינתיים, ביטי קוציס,

אני רוצה להקדיש לך שושנה אלי מלך בהמון המון אהבה, וגם לבן שלך טליה סטליה סוליס בולניס.

את השיר הבא אמרם רוצה להקדיש לך אביו הבן המקסים. הוא אומר לעולם לא התאהב בשנית, אבל כולנו מאחלים לך אביו שתתאהב. אם אבא שלך לא רוצה להתאהב שוב, הוא יודע למה, הוא כבר אוהב. אבל לך אביו מאחלים שתאהב ויאהבו אותך כל החיים, רק אושר.

ערב טוב וחג שמח לאבנר בכוח שהצטרף אלינו לצ'אט של הרדיו, לרוקי 5, וגם אתם מוזמנים להצטרף. ערב טוב וחג שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. את השיר הבא, אנג'ליקה, רוצה להקדיש לך.

כמי שזה מנדידיס, הוא רוצה לשיר לך, אנג'ליקה. הפעם את ברחבה רוקדת לנו זה בקיקור. ניסים וחביב במחיאות כפיים.

אנחנו ממשיכים עם טריפונס, איזה משפחת, איפה נעלמתם לי? משום מה, הפך להיות אנג'ליקה, משפחת גבאי, חביב, מוקדש לך.

קליספרה אכילאס אפואטינאס יסו יסו מנה סלוניקי יסנה ויאלוס מניו יורק

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: ואנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו, מימו פיספוז מגה.

פקטו. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לאיציק אשכנזי שכותב לי, לבלי היקרה, חג שמח עם המון בריאות, עושר, נחת, פרנסה טובה ומוזיקה יוונית כיד המלך, כמו שרק את יודעת להעניק ולפנק את מאזינייך בכל ערב וערב. היא ברוכה ומבורכת על כל מה שאת עושה למעננו המאזינים, אוהבים ומעריכים אותך מהלב ומהנשמה, איציק. המון המון תודה לך על הפרגון, וזה יוצא לך חג שמח.

דני סיליק, אני רוצה לשלוח אותך להשחקים, לרחבה, לרקוד לנו זה בקיקו, כמובן בשחקים.

שיר ענק, מרינלה. ערב טוב וחג שמח לקוזט שהצטרפה אלינו, והרכבת מגיעה, היא רוצה לאסוף אותך, אלינה שלנו.

הוצאתי לאחר הפרידה בתחנה, בקרון שלי, החיים בתוך מטען, החלומות הגובים שלי. לפתע אני עם המון, כל אחד כל כך מוכר, כל אחד שהפך לזעקה כאשר מבטא את שמי. והרכבת החלה ואתה שוב רחוק ממני. ורציתי כל כך לומר לך שאני אוהבת אותך, לזעוק לך. אך, אם יכולתי את החיים לשנות ברגע אחד. ורשמתי, אני אוהבת אותך בחלון, ואיך שהבחנתי שאתה דומע, כן.

אני מאוד מקווה שתומריקו בהזנה, כי אלני ויטלי עלתה על הבמה והיא רוצה לשיר רק לו. אני מנתקת את כולם, רק את השיר.

0: לאה בוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: נהנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. את השיר הבא דורון פרץ מבקש להקדיש לאחת ויחידה בת שבע סבח, אציק ספניקה.
2: אציק ספניקה.

את השיר הבא אנג'ליקה מבקשת להקדיש לך מימי בהמון אהבה, ואמרה מצטרף להקדשה כמובן גם אני. אני בחרתי את חורשת האקליפטוס, קונסטנטינה.